0: Ju e cila radio jeni?
1: Okej. Okay. Të të të pjoj jetë në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

Kur qenë radion e duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: sa po zgjohet sa është a bërë në kohën nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Besa Kokdima.
3: Tani kam frikë marrë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do m'vinde shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hënë 22 qershor 2026, dita 173 viti sipas kalendarit gregorian. Dielli

Ditën e sot me motin në vend parashikohet jetik thjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 14 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1565, Turgut Reis, komandant i flotës osmane, vritet gjatë rrethimit të Maltës, 80 vjeç. Karrierën ushtarake Turgut ose Dragut e kishte filluar në 1520-ën kur u bashkua flotës së shqiptaro-osmanit Hajreddin Barbarossa, i cili do të bëhej mbrojtësi dhe shoku i tij më i mirë. 1713, Kanada, banorëve francezë të Acadias, u jepet një vit afat për të deklaruar besnikërinë për Britaninë ose të lënë Nova Scotian. 1865, SBA krijohet shërbimi sekret, ndërkohë që 1/3 e monedhave në qarkullim në atë kohë ishin të falsifikuara. Shërbimi sekret u krijua për të kapur falsifikatorët. 1913, lufta e dytë ballkanike, grekët mposhtin bullgarët në betejën pranë liçenit Doiran. Bullgarët u tërhoqën në veri pas disa orë luftimesh. Doiran është liçeni i tretë më i madh pjesërisht në Republikën e Maqedonisë pas liçenit të Ohrit dhe të Prespës. 1940, lufta e dytë botërore, udhëheqësi gjerman Adolf Hitler viziton Parisin, ai sapo kishte pushtuar të gjithë Francën. 1941, Gjermania naziste fillon pushtimin e Bashkimit Sovjetik. Lideri sovjetik Joseph Stalin befasohet nga sulmi papritur i forcave të Adolf Hitlerit. Nazistët marshojnë drejt Moskës. 1959, Klaus Fuchs, i dënuar si spion në projektin e Manhattan, u lirua pas vetëm 9 vitesh burg dhe lejohet të emigrojë në Dresden të Gjermanisë Lindore, ku ai vazhdoi karrierën e tij shkencore. Një zjarr në një shtëpi në Hull, Angli, vret një djalë 6 vjeçar. Zjarri u tha se ishte aksident. Më vonë del se ky fëmijë ishte viktima e parë 26 vdekjeve gjatë 7 viteve të ardhshme nga zjarrvendsi Peter Dinsdale. 1979, gjykata britanike liron Jeremy Thorpe, liderin e Partisë Liberale, nga akuzat për tentativë vrasje të Norman Scott. 1981, Mark Chapman e pranon se kishte qelluar për vdekje frontmanin e Beatles John Lennon. Ai në dhjetor të vitit 1980 kishte vrarë këngëtarin më të famshëm të asaj kohe. 2001, gjykata vendos të liroj dy të miturit që kishin kryer vrasjen e James Bulger. Drejtësia kishte bindje se djemtë e moshës 10 vjeçare nuk ishin plotësisht të vetëdijshëm për veprimin që kishin bërë. 2004, një gjykatë belge dënon me burgim të përjetshëm Mark Dutroxin, i cili kishte dënuar, torturuar dhe vrarë fëmijë.

1837, lindi Paul Murphy, një nga lojtarët amerikanë të shaut i konsideruar si më i miri i kohës së tij. 1903, lindi John Dillinger, një nga grabicit më të njohur amerikan të rreth 40 bankave. 1906, ka lindur Anne Morrow Lindbergh, shkrimtarja dhe aviatorja amerikane që ka përshkuar me imtësi ndjesinë e fluturimit tek libri Gift from the Sea. 1906 është viti lindjes së Billy Wilder, regjisor i famshëm amerikan me origjinë austriake. 1918 ka lindur Cicely Saunders, infermieri angleze, është themeluese e shtëpisë së parë të kujdesit për persona me aftësi të kufizuar. 1927 ka lindur Pistol Pete Maravich, ylli amerikan i NBA, ka luajtur me Atlanta Hawks. 1929 ka lindur Meryl Streep, aktoreja e famshme amerikane. 1964, sot është ditëlindja e shkrimtarit të famshëm Dan Brown, autori i Kodit të Da Vinci.

0: fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është spathok, spathoku. Gjinia mashkullore numri shumës, spathokët.

cilët tregut valutor euro blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicerane blihet me 102.3 dhe shitet me 103.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Energjia juaj do t'jetë e lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të çuar përpara planet që keni lënë pezull. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja bashkëpunimi ndaj tregoni të hapur ndaj ideve të tjerëve. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim me një person të rëndësishëm.
1: Demi.
2: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi, mund të ndiheni më të qetë kur vendosni rregull në çështjet praktike dhe financiare. Në dashuri gjestet e vogla do të kenë më shumë peshë se sa fjalët. Dëgjoni intuitën tuaj për një çështje që ju ka shqetësuar kohët e fundit.
1: Binjakët.
2: Komunikimi do të jetë pika juaj më e fortë. Do të arrini të shprehni idetë me qartësi dhe të fitoni mbështetjen e njerëzve përreth. Një lajm ose informacioni papritur mund të hap një perspektivë të re. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe humori do t'ju ndihmojnë të forconi lidhjet ekzistuese.
1: Gaforia.
2: Me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe më të vetëdijshëm për nevojat e tua emocionale. Është një moment i mirë për të menduar për objektivat personale dhe për të bërë hapa konkret drejt tyre. Familja dhe shtëpia do të marrin vëmendje të veçantë.
1: Luani.
2: Do të keni nevojë për pak qetësi përpara se të nisni një fazë të re. Reflektimi mbi përvojat e fundit mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë drejtimin që dëshironi të ndiqni. Në punë, shmangni konfliktet e panevojshme. Në dashuri, një qëndrim i matur do të sjellë rezultate më të mira se sa reagimet impulsive.
1: Virgjëresha.
2: Dita favorizon bashkëpunimin dhe projektet në grup. Mund të merrni mbështetje nga persona që ndajnë të njëjtat interesa ose objektiva. Në aspektin sentimental, komunikimi i hapur do të largojë keqkuptimet. Një ide e re mund të rezultojë shumë e vlefshme në të ardhmen.
1: Peshorja.
2: Vëmendja juaj do të drejtohet te karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Mund të merrni vlerësim për përkushtimin dhe punën e bërë gjatë javëve të fundit. Në jetën personale, përpiquni të ruani ekuilibrin mes detyrimeve dhe kohës për njerëzit që doni. Besimi në aftësitë tuaja do të jetë çelësi i suksesit.
1: Akrepi.
2: Dita sjell dëshirë për të mësuar, eksploruar dhe zgjeruar horizontet. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose një përvojë të re që ju frymëzon. Në marrëdhënie shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme. Një qasje më optimiste do t'ju ndihmojë të shihni më qartë situatat.
1: Shigjetari.
2: Do të ndjeni nevojën për të sqaruar çështje që lidhen me financat e përbashkëta ose me angazhimet e fatgjata. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë zgjidhje të dobishme. Në dashuri, emocionet do të jenë më intensive se zakonisht. Dëgjoni instinktet tuaja, por mos nxitoni në përfundime.
1: Britjapi.
2: Marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet profesionale dhe lidhjet personale mund të kërkojnë më shumë angazhim dhe mirëkuptim. Është një ditë e favorshme për të zgjidhur mosmarrveshje ose për të bërë plane të përbashkëta.
1: Ujori.
2: Detajet dhe organizimi do të jenë të rëndësishme. Një qasje metodike do t'ju ndihmojë të përfundoni detyrat që kërkojnë përqendrim. Kujdesuni për ritmin e punës dhe mos e mbingarkoni veten. Në aspektin emocional, një gest i thjeshtë mirëkuptimi mund të përmirësojë ndjeshëm një marrëdhënie.
1: Peshqit.
2: Kreativiteti dhe frymëzimi do të jenë në kulm. Kjo është një ditë e mirë për aktivitete artistike, hobi ose për të kaluar kohë me njerëzit që ju sjellin gëzim. Në dashuri mund të përjetoni momente të ngrohta dhe romantike. Besoni më shumë se talentet dhe intuita juaj.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Guides,
1: Dieri Guides, Guides G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Klan Show nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 22 qershor 2026, dita 173 viti sipas kalendarit gregorian. Dielli

Ditën e sotme moti në vend parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 14 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: vetëm një radio
1: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
1: Top Albania Radio.
3: Në vitin 1565, Turgut Reis, komandant i flotës Osmane, vritet gjatë rrethimit të Maltës, 80 vjeç. Karrierën ushtarake, Turgut ose Dragut e kishte filluar në 1520-ën, kur u bashkua flotës së shqiptaro-osmanit Hajreddin Barbarossa, i cili do të bëhej mbrojtësi dhe shoku i tij më i mirë. 1713, Kanada, banorëve francezë të Acadias, u jepet një vit afat për të deklaruar besnikërinë për Britaninë ose të lënë Nova Scotian. 1865, SBA krijohet shërbimi sekret, ndërkohë që 1/3 e monedhave në qarkullim në atë kohë ishin të falsifikuara. Shërbimi sekret u krijua për të kapur falsifikatorët. 1913, lufta e dytë ballkanike, grekët mposhtin bullgarët në betejën pranë liçenit Doiran. Bullgarët u tërhoqën në veri pas disa orë luftimesh. Doiran është liçeni i tretë më i madh pjesërisht në Republikën e Maqedonisë pas liçenit të Ohrit dhe të Prespës. 1940, lufta e dytë botërore, udhëheqësi gjerman Adolf Hitler viziton Parisin, ai sapo kishte pushtuar të gjithë Francën. 1941, Gjermania naziste fillon pushtimin e Bashkimit Sovjetik. Lideri sovjetik Joseph Stalin befasohet nga sulmi i papritur i forcave të Adolf Hitlerit. Nazistët marshojnë drejt Moskës. 1959, Klaus Fuchs, i dënuar si spion në projektin e Manhattan, u lirua pas vetëm 9 vitesh burg dhe lejohet të emigrojë në Dresden të Gjermanisë lindore, ku ai vazhdoi karrierën e tij shkencore. Një zjarr në një shtëpi në Hull, Angli, vret një djalë 6 vjeçar. Zjarri u tha se ishte aksident. Më vonë del se ky fëmijë ishte viktima e parë 26 vdekjeve gjatë 7 viteve të ardhshme nga zjarrvënësi Peter Dinsdale. 1979, gjykata britanike liron Jeremy Thorpe-n, liderin e Partisë Liberale, nga akuzat për tentativë vrasje të Norman Scott. 1981, Mark Chapman e pranon se kishte qelluar për vdekje frontmanin e Beatles John Lennon. Ai në dhjetor të vitit 1980 kishte vrarë këngëtarin më të famshëm të asaj kohe. 2001, gjykata vendos të liroj dy të miturit që kishin kryer vrasjen e James Bulger. Drejtësia kishte bindje se djemtë e moshës 10 vjeçare nuk ishin plotësisht të vetëdijshëm për veprimin që kishin bërë. 2004, një gjykatë belge dënon me burgim të përjetshëm Mark Dutroxin, i cili kishte dënuar, torturuar dhe vrarë fëmijë.

1837, lindi Paul Murphy, një nga lojtarët amerikanë të shaut i konsideruar si më i miri i kohës së tij. 1903, lindi John Dillinger, një nga grabicit më të njohur amerikan të rreth 40 bankave. 1906, ka lindur Anne Morrow Lindbergh, shkrimtarja dhe aviatorja amerikane që ka përshkuar me imtësi ndjesinë e fluturimit tek libri Gift from the Sea. 1906 është viti lindjes së Billy Wilder, regjisor i famshëm amerikan me origjinë austriake. 1918 ka lindur Cicely Saunders, infermierja angleze, shtemeluese e shtëpisë së parë të kujdesit për persona me aftësi të kufizuar. 1947 ka lindur Pistol Pete Maravich, ylli amerikan i NBA, ka luajtur me Atlanta Hawks. 1949 ka lindur Meryl Streep, aktoreja e famshme amerikane. 1964, sot është ditëlindja e shkrimtarit të famshëm Dan Brown, autori i Kodit të Da Vinci.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është spathok. Spathoku. Gjinia maskullore numri shumës. Spathokët.

në cilët të tregut valutor euro blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 102.3 dhe shitet me 103.3 lek.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Ose artiçurë.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
0: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: She's on air.
6: Pamela Shezi.
7: Po Pamela,
6: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
7: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në gruan

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi,
1: energia juaj do t'jetë lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të çuar përpara planet që keni lënë pezull. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja bashkëpunimi ndaj tregoni të hapur ndaj ideve të tjerëve. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim me një person të rëndësishëm.
0: Demi,
1: kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi, mund të ndiheni më të qetë kur vendosni rregull.

0: çështjet praktike dhe financiare. Në dashuri, gjestet e vogla do të kenë më shumë peshë se sa fjalët. Dëgjoni intuitën tuaj për një çështje që ju ka shqetësuar kohët e fundit.
1: Binjakët.
0: Komunikimi do të jetë pika juaj më e fortë. Do të arrini të shprehni idetë me qartësi dhe të fitoni mbështetjen e njerëzve përreth. Një lajm ose informacioni papritur mund të hap një perspektivë të re. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe humori do t'ju ndihmojnë të forconi lidhjet ekzistuese.
1: Gaforia.
0: Me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe më të vetëdijshëm për nevojat e tua emocionale. Është një moment i mirë për të menduar për objektivat personale dhe për të bërë hapa konkret drejt tyre. Familja dhe shtëpia do të marrin vëmendje të veçantë.
1: Luani.
0: Do të keni nevojë për pak qetësi përpara se të nisni një fazë të re. Reflektimi mbi përvojat e fundit mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë drejtimin që dëshironi të ndiqni. Në punë, shmangni konfliktet e panevojshme. Në dashuri, një qëndrim i matur do të sjellë rezultate më të mira se sa reagimet impulsive.
1: Virgjëresha.
0: Dita favorizon bashkëpunimin dhe projektet në grup. Mund të merrni mbështetje nga persona që ndajnë të njëjtat interesa ose objektiva. Në aspektin sentimental, komunikimi i hapur do të largojë keqkuptimet. Një ide e re mund të rezultojë shumë e vlefshme në të ardhmen.
1: Peshorja.
0: Vëmendja juaj do të drejtohet te karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Mund të merrni vlerësim për përkushtimin dhe punën e bërë gjatë javëve të fundit. Në jetën personale, përpiquni të ruani ekuilibrin mes detyrimeve dhe kohës për njerëzit që doni. Besimi në aftësitë tuaja do të jetë çelësi i suksesit.
1: Akrepi.
0: Dita sjell dëshirë për të mësuar, eksploruar dhe zgjeruar horizontet. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose një përvojë të re që ju frymëzon. Në marrëdhënie shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme. Një qasje më optimiste do t'ju ndihmojë të shihni më qartë situatat.
1: Shigjetari.
0: Do të ndjeni nevojën për të sqaruar çështjet që lidhen me financat e përbashkëta ose me angazhimet e afatgjata. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë zgjidhje të dobishme. Në dashuri, emocionet do të jenë më intensive se zakonisht. Dëgjoni instinktet tuaja, por mos nxitoni në përfundime.
1: Britjapi.
0: Marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet profesionale dhe lidhjet personale mund të kërkojnë më shumë angazhim dhe mirëkuptim. Është një ditë e favorshme për të zgjidhur mosmarrveshje ose për të bërë plane të përbashkëta.
1: Ujori.
0: Detajet dhe organizimi do të jenë të rëndësishme. Një qasje metodike do t'ju ndihmojë të përfundoni detyrat që kërkojnë përqendrim. Kujdesuni për ritmin e punës dhe mos e mbingarkoni veten. Në aspektin emocional, një gest i thjeshtë mirëkuptimi mund të përmirësojë ndjeshëm një marrëdhënie.
1: Peshqit.
0: Kreativiteti dhe frymëzimi do të jenë në kulm. Kjo është një ditë e mirë për aktivitete artistike, hobi ose për të kaluar kohë me njerëzit që ju sjellin gëzim. Në dashuri mund të përjetoni momente të ngrohta dhe romantike. Betoni më shumë se talentet dhe intuita juaj.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Nga e para, mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është hën, data sot 22 qershor 2026. 7 ora në këto momente, unë jam përballë me Heidi Bacin.
1: Mirë mëngjes, ju dëgjuesve, mirë mëngjes, Blendi.
0: Qa ke këshu?
1: Hën e këndshme, iq.
0: Të të marrë një lopatë, të grumbulloj pak. Si pak për hapur je këshu.
1: I pak si alla 4, kështu. Jo, po mundohem të marrë pak nga energjia jote
0: sot,
1: sepse rientro, si që thonë italian.
0: Rikthimi, po.
1: Rikthimi, dhe me thonë, ishte, është për ne sot, është për ne nga një weekend super i bukur, por që, qatë bëjmë, duhet me punu.
0: E jo, pa tjetër, duhet me punu.
1: Dhe në jetët e duhet punohet.
0: Shui tha, i moshmi, kur shkoj këte shpela që takon të atëmba, se kishe kaluar 7 male, 7 detra, 7 dragonjë, në gjitha këto, edhe e takon më në fund plakun, i thot, ma treko sekretin. Duhet me punuar, birë. Ishte sekreti. Kështu që... Gjithsesi, ja ku jemi.
1: Mirëmëngjes.
0: U takuam rastësisht në Barcelonë.
1: Po, ishte të bëj pazar, Blendi.
0: Tash do bëj një sallatë vogël, edhe tash ca domate, ca qep, ca tranguj, ca gjëra kështu, ndoshta pak djathë tërmuar, edhe kur më del Heidi Baci. Mua antjet ndërsa po shikoja një domate me shumë krejtësi, se ishte e dura.
1: Edhe... Ndo rastësit e fotos.
0: Po mirë që u pa me da tje.
1: Mirë, pa tjetër, knajsi gjithmonë, Blendi.
0: Pas taj u drova rrugë edhe erda për këtu.
1: Po.
0: Dhe prapë më dole për para.
1: Dhe që të bëjmë?
0: Jo, s'ke që të bësh fare, që të bësh? Kështu që nga do silesh e për silesh.
1: Këtu.
0: Kemi sa poezira për të lexuar sot.
1: Mirë mëngjes juve, për ju.
0: Për ju, po, edhe për ne. Pse punojmë ne? Ne për ju punojmë.
1: Për ju pra punojmë.
0: Rosalia, bashkë me Bjork.
2: E para.
0: Nisim programin.
1: Un klasiko. Ju përshëndesim.
0: Nga këto bondernët klasik, me njëherë një klasik, kjo këngë. Kështu që quhet Bergain. Dhe Rosalia bashkë me Bjork e sjellin. Kjo është live, me qëra fjala. Ka qenë tek The Brit Awards. Që janë shmimet në Britaninë e Madhe.
1: Po absolutisht.
0: Por eshtim këtu ju lëm me Rosalia
1: Bjork. Me këtë dramën klasike për ju.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, u rikthyet në Wake Up.
1: Oh, hello,
0: me
1: hello.
0: Rosalia. Kjo është një klasik. Kemi. Një klasik, edhe në këtë moment do të flasim pikërisht për muzikë, Blendi.
1: Për muzikën klasike.
0: Për muzikë, muzikë, sepse pyetja e ditës në këtë moment është: cilën këngë mund ta dëgjosh përgjithmonë? Nuk e di, nëse
1: 069 442 873, 069 442 873, cilën këngë mund të dëgjosh përgjithmonë ti, Heidi?
0: Po sigurisht ajo që po mendoja është që një diçka që mos e të mërzisi duhet të jetë një cilësie shumë e lartë. Pra gjithmonë në mendimi im i parë aty ku përplasem më një herë është muzika rock, ndoshta edhe muzika klasike, ajo nuk të lodh kurrë, gjithmonë aty kthehemi. Nuk e di, një artist që vjen ose një grup, janë Metallica ose Scorpions ose të gjitha ato grupet historike që dinë të bënin muzikë. Edhe tani po ripërsërisim me remikse, me gjëra, sepse nuk na
1: nuk na ndahet
0: shpirti.
1: Prandaj
0: risjellin këto lloj këngësh sepse janë të aq të bukura sa nuk të lodhin.
1: Ka shumë këngë, po disa, shikoj se çdo këngë mund të jetë e bukur në vetvete. Po pyetja ndonjëherë është se cilat janë ato këngë cilat i rezistojnë kohës. Edhe kalojnë 60 vjet dhe kënga është akoma e re dhe e freskët, madje rinore, jo diçka kështu e gjyshërve në një kuptim apo në një tjetër. Thjesht ruan atë freskinë vet, atë mënyrën se si i flet një njeriu. Dhe këto janë këngë shpesh herë këto të viteve 60-70 për shembull, e mbartin këtë cilësi. Dhe ata që i kënduan nuk arritën dot të bëjnë më mirë se ca dhe vazhdojnë janë 90 vjeçë dhe këndojnë, por gjithë atë krimtarinë e kanë atë moshën 20 vjeçare. Ato këngë për shembull edhe po të vishte Metallica, ato se të Eminem, ose të kush duash ti. Po shikosh krimet kur kanë qenë 20 vjeçar, me krimet kur janë 50 vjeçar, më e bukur është aty te ajo
0: nuk e di çfarë është. Më e lartë, po.
1: Te mosha, domethënë e jep atje Led Zeppelin në njëta histori, Michael Jackson në njëta histori. Merë këtë duash ti, edhe pasaj kryojnë këto këngët, cilat kryojnë jo vetëm një lidhje me publikun që ti digjon për 3 muaja, 4, apo një verë, edhe pasaj harrohet edhe zopluri kohës, për janë këngë që mbeten You believe in love after all. Kanë një element nuk e di, ikonik. Kështu që për këto ju pyesim, për këto këngët, për shumë, janë ca këngët Michael Jacksonit,
0: që nuk të lodhin kurrë.
1: Që nuk të lodhin asnjëherë. Që unë mund të dëgjoj gjithmonë. Më pëlqen muzika rock edhe po themi Beatles atë.
0: Ka diçka aty te rocku, ka diçka edhe te bluesi. Nuk e di, është ndoshta jemi të fiksuar ne, ndoshta. Po nuk besoj, sepse që i ka treguar një koha, që janë gjithmonë të përshtatshme në një
1: si
0: moment.
1: Si ajo, e ke parasysh lojën, është një lojë ishullit të pabanuar, kur ti je në ishullin e pabanuar. Edhe të lejohet të marrësh një CD me vete. Ecë me mua dhe mendo sikur e di çfarë është një CD, e di që e brez post CD.
0: Jo, më patjetër që e di,
1: patjetër. Po. Por ndoshta s'ke pas koleksionin tënd, s'ke pas ndonjë iPad, ndonjë iPod, çfarë quhen këto. Tani, çfarë do merrem me vete?
0: Po, Metallica po mendoja. Ndoshta edhe Scorpionsat. Mund të, nuk e di me Scorpionsave dhe Metallica, nuk e di. Po, sigurisht diçka rock, sigurisht. Edhe në kohë moderne un pëlqej Maneskin, po ta mendosh që janë rock, edhe nëse janë shumë të ri dhe kanë bërë tani muzikën e tyre.
1: Edhe
0: ato mund t'i dëgjoja shumë.
1: E kuptoj.
0: Nuk më lodhen.
1: Tani ndaje Metallica apo Maneskin, që të ndërtojmë skenarin.
0: Se di, se Maneskin po them. Hajde, po shkoj me
2: Metallica me Maneskin.
0: Nuk ka gjë, daj, po i hell që të kem diçka të re. Ku do të dalësh?
1: Jo. Po mendoj që vjen një varg shpëtimi. Me një qënë të ri ati që më në fund e gjeti këtë ishullin.
0: Po.
1: Edhe hidet a nga varka, laget pak dherë dhe gjunjën këshu. Po. Rrë bardë, bimësi këshu, gjunglje. Dhe mban vesh, përveç flamingove dhe këture zojqve tjerë, i vjen Maneskin.
0: Do të thënë, unë jam mes flamingove. Kjo ideja është, një minut, unë jam mes flamingove.
1: Ndërkohë.
0: Dhe ai hyn del nga deti.
1: Vjen nga deti nga ana e pas me ishullit. Kështu që duhet bëj një rreth.
0: Jemi vetëm në ishull, jemi vetëm ne.
1: Edhe Maneskin.
0: Nuk besoj se ai do të dëgjojë muzikën Blendi.
1: Tash është problem. Ato që na gjenden. E pak muzikë nuk prish punë.
0: Se
1: ka penguar njëri asnjëherë. Kështu që.
0: Kështu është i bukur kështu.
1: Ti thua ta, po sigurisht.
0: Ah, okay. Tash.
1: Disney komplet.
0: Super pop.
1: E ke Disney. E ke Disney. Gjithsesi. A dhe na tregoni ju se cila është kënga që do ta dëgjoni gjithmonë, ajo këngë që nuk ju mërzitet. Kur
0: jeni humble në ishull.
1: Kur ju vini ju gjen Maneskin, çfarë muzikë?
0: Kur ju gjen.
1: Çfarë muzikë do?
0: Kur ju vjen Damiano. Ha, po.
1: Damiano kush?
0: Këngëtari Maneskin.
1: Okej. Damian Qurtaj.
0: Patjetër.
1: Tashë. Nëse 22 qershor 1990 është viti kur do të kthehemi sot. 22 qershor është e para herë kur dikush që bën muzik vjen dhe mban një shfaqje në Yankee Stadium. Kan Yankee se tani mbajnë gjithmonë kapelet njerëzit me New Yorkun këtu, ekipi i baseballit i New Yorkut, njëri prej dy ekipeve është New York Yankees dhe kanë dhe atë stadiumin e tyre. Tregon gjithë shqiptarët se kanë jetuar një kohë apo një tjetër afër stadiumit Yankee Stadium në Bronx, kështu që hera e parë që mbushet për muzikë është për Billy Joel. I thonë gjithë tifozët baseballit, ikni juve, sa për të me thamë, për ne në pëlqen dhe Billy Joel.
0: Se kam i këngë shumë bukur, kam i repertor super, pa. I ka thënë.
1: We Didn't Start the Fire, nga Billy Joel është kënga e ditës sot në kujtim të kësaj date. Pra 22 qershori 90-s, ai luan për herë të parë një koncert në Yankee Stadium. Ne e sjellim Billy Joel për mëngjes, drek, dark, për zemër, midis vakteve. Mirë mëngjes i juve.
0: Mirë mëngjes,
1: mirë mëngjes. 7:12 minuta.

0: emozione positive në Top Albania Radio.
1: Kako. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Këtë verë, stili vjen trefish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Bravo prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, të prish prape?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
2: O gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
4: Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Wake up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
9: Sot është hënë data 22 qershor, ora tani 7:23 minuta dhe sipas Meteo Alp Shqipëria gjatë paradites dhe një pjesë të mirë territori do të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësirat e pakta, por në shtrirjen lindore vranësirat do të jenë disi më të dendura. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat gradualisht të zhvillohen në rreshtje të pakta shiu në zonat veriore, të cilat her pas here do të jenë në formacione rrebeshi dhe gjatë natës do të ketë largim të vranësirave nga i gjithë territori i vendit. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të larta, duke u lëhatur në vlera ditore nga 16 gradë Celsius në Pukë deri në 39, vlera më e lartë e cila do të regjistrohet në qarqet Shkodër dhe Berat. Për sot, ndërkohë, era do të shfryhë lehtë duke arritur shpejtësinë mbi 30 km/h nga drejtimi perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut të ketë dallgëzim të ulët shumë shpejt. Shikojmë edhe qytetet e rajonit në këto momente: në Prishtinë 18 deri në 29 gradë Celsius, 25 deri në 34 në Podgoricë ndjes, 25 deri në 32 në Athinë dhe 19 deri në 33 gradë Celsius do të jetë temperatura për ditën e sotme në Shkup. Ndërkohë, shohim tani dhe pyetjen e pamundur.
3: Dhe tani pyetja e pamundur. Mm-hmm.
10: Pim pim pim,
11: pyetje e pamundur. Në Wake Up.
10: Çdo njeri e bën këtë mesatarisht 15 herë në ditë.
9: Mja... Sasi e mjaftuash me shpresoj?
10: Varet, nëse mund t'jap një ndihmë, unë bëj më shumë.
9: Që, okay. Pra do thoshe që njeriu që bën 15 në ditë se bën mjaftueshëm.
10: Jo.
9: Jo. Nuk janë mjaft 15.
10: Nuk janë mjaft. Kështu që 069-442-873 dërgoni çfarë bëhet mesatarisht 15 herë në ditë nga njerëzimi, nga njerëzit.
9: Nga njerëzit, kjo është vetëm te njerëzit.
10: Po.
9: Kafshët e bëjnë këtë disa herë në ditë?
10: Si jap ndihma.
9: Okej, po si ndihma. Atëherë kjo është për të fituar 100 euro nga Enzo Attini. 7:25 minuta në këto momente, po shikoj një... Kjo është një opinion nga këto, ose guest essay, essay nga miqtë që dërgojnë e pasherën në New York Times që i botojnë ato, po më doli për para dhe më të rojshë vëmendin, sepse thotë se pas çdo truri babai, ka një tru të shëndetshëm burri.
10: Pra, duhet burrat që t'jenë shëndetshëm, e ndërrisht duhet bëjnë beba.
9: Po dëgjoja këtë gjën që është ajo që njihet si mom brain, kjo është e studiuar më herët. Një lloj mjegulle, po themi që zë mamin mbasi është me bebin dhe duhet, domethënë një pjesë e mirë e energjisë së trurit të një nëne shkarkohet tek bebja, sidomos në muajt e parë të lindjes së një fëmie. Dhe kjo lë pak kohë edhe mamat ndihen pak si se si jam unë, domethënë. Është kjo lodhja që ndodh, pastaj rikuperohet. Ndryshon truri i gruas, edhe në skanimin po ta shikosh. Po kanë gjetur që edhe truri i babit të ri, i cili kujdeset për bebin, fillon të ndryshojë në mënyrë të ngjashme me atë të gruas. Sa më vetëm se te gruaja kjo ndodh natyrshëm. Ndodh që me shtatzanin, domethënë gjithë ndryshimet hormonale, trupore ka pasur kohë ta psoj fizikisht të ndryshim. Te babi varet gjithas se sa i angazhuar është babi. Pra ata burrat që nuk janë të angazhuar,
10: do të thotë kjo fikse
9: që truri atyre burrave që kalojnë kohë me fëmijën e tyre ndryshon, ndërsa truri atyre burrave që nuk kalojnë kohë me fëmijët e tyre nuk ndryshon. Qëndron siç ishte, pllochma ke asfalt, një sot.
10: Okej, kështu që duhet të rrinë sa më shumë, duhet t'ja lësh kalamonin në dorë.
9: Kjo është çfarë thotë Esea. Tani kjo mund të jetë unë thash.
10: Ndryshon truri për mirë?
9: Për çka? Jo, do të mos dëshmërit.
10: Do të thot, në rëndë qëfar të thotë e studimi?
9: Bashkëndana të lodhje që merë zakonisht nëna. Të nëna ndryshon, dhe jo për mirë, jo për mirë, por edhe të baba i ndryshon, dhe jo për mirë në ato raste kur a i merët me fëmijën.
10: A, okej.
9: Po ndimon maman, mu ndryshon trurit pak të njësoj, do më thënë. Se nuk është se të ndryshon të rritet të bëhet do ishte gënjeshtër po thoshim kështu. Por që po nuk është një gjë e madhe, por është interesante që ndryshon në të njëjtën formë te gratë dhe te burrat kur merren me fëmijën e tyre.
10: Shumë shumë bukur.
9: Se janë këto të qara, dhe janë këto ku diun se çfarë duhet të rishërvitesh. Sa i përket kësaj eseje, ai që ka shkruar thotë se kur ti je baba,
10: po,
9: bëhesh më shumë pjesë e komunitetit, sepse pasaj do njohësh edhe prindrit e fëmijëve që janë shok me fëmijën.
10: Po, do përfshihesh do për gjithë aktivitetet edhe gjërat
9: që. Kjo është një gjë shumë e mirë për trurin. Të njohësh njerëz të rinj, bësh sa më betë që si ke bërë përpara etj etj etj. Por unë prandaj po them, kam dyshimet e mia që kjo bëhet e gjitha për të çuar burrat drejt asaj që duhet të jenë.
10: Jo, mendoj që është e vërtet. Natyra nuk gabon.
9: Jo, asnjëherë.
10: Blendi më kupton edhe sigurisht duhen dy veta për të bërë një fëmijë dhe
9: edhe kur është
10: nuk është asnjë njanshme. Njanshme.
9: Alban Skënderaj këndon Vasha tani në Wake Up.
10: Vasha, merrni me fëmijët tuaj. Okej, kur i bëni merrni përgjithsinë. Kjo është mesazhi për sot.
9: Po normale, ti kush do ta marr? Edhe në parë, edhe në dytë.
10: Okej, mirë mëngjes tani.
9: Mirë mëngjes.

0: Bohuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: shpirtëror do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Çokoladë akullore kremoze, e krijuar me mjeshtri nga Magnum, krijuar për kënaqësi.
3: A ti pëlqen shumë jetë Frueto?
4: Frueto.
3: A ke mbaruar?
5: Po.
6: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesin gjermane.
4: Frueto.
7: Kam nevoj të verë për pushime on top, që të zhytem në verë.
8: Të harrojnë të

pushime on top. Sot, ora 18:15 me Eni Sheun dhe Lei Krajen në Top Channel.

0: Sì, che bellissima canzone, Blendy.
1: È shumë bukur, eh? Shumë bukur. Mirëmëngjes të gjithëve.
0: No, wake up, 7:38 minuta në këto momente. Super ambient tani.
1: Okej, okay, jemi ganti për
0: lojën e re.
1: Okej. Okay. Atëherë, loja e re.
0: Atëherë,
1: si çdo mëngjes,
0: sot duhet të dërgoni një numër që është nga 10-a te 20-a. Nga 10-a te 20-a në 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3, që pastaj, pasi ta sillni këtë numër, mund të flasim bashk, mund të bëjmë një bisedë të këndshme, një pyetje të lehtë dhe fitoni.
1: Duhet të lexoj një mesazh të shkurtër nga San Ozon, sepse jemi në ato ditët e verës ku shumë njerëz shkojnë në plazhe dhe kur shkonin në plazhe natyrisht që duhet të kujdeseni për lëkurën, sepse është shumë e rëndësishme. Tani që vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur, është momenti të kujdeseni më shumë, të kujdesemi në fakt më shumë për mbrojtjen nga dielli. Mm-hmm. Eksperti i diellit për gjithë familjen ju pret në Rossmann and Lala me produktet San Ozon. Zbuloni gjithçka që ju nevojitet për këtë verë. Kremrat mbrojtës për fytyrën dhe trupin, produktet për fëmijët dhe gjithë familjen, milion produktet për lëkurat e ndjeshme dhe alergjike, vajrat e plazhit dhe produktet vetnxirrës dhe produktet pas diellit për hidratim dhe kujdes. Sepse kujdesi për lëkurën është një domosdoshmëri gjatë verës dhe kur bëhet për fjalë për cilësi, San Ozon vjen me standarde gjermane të vlerësuara maksimalisht nga Stiftung Warentest dhe Okotest. Rrezik të sigurta, kujdes maksimal dhe super çmime vetëm në Rossmann and Lala. Kështu. Atëherë,
0: super.
1: Do
0: të japim edhe një,
1: po do japim edhe një kupon prej 50 eurosh aty apo asaj që do të fitojë në quizin, që është i lehtë. Dhe pastaj do të mundi ti marr këto produktet e San Ozonit i ketë të vetat. Kemi lezim të shkurtër.
0: Po pra, çfarë do na lexosh sot?
1: Kjo është nga një shkrimtar i panjohur amerikan me emrin Ernest Hemingway.
0: Shumë i panjohur.
1: Shtu që, po. Është ai, domethënë aty. Dhe kemi një, ja, të shikojmë si do na zër.
0: Ja, po, është Danko, është kishte marr malli për këtë.
1: Vërtet?
0: Po.
1: A këtë ka Danko?
0: Super Danko, bravo.
1: Repertuar.
0: Nga akademia.
1: Repertuar.
0: Po.
1: Atëherë, në fëmijëri na ushqejnë me histori të qëndrueshme, të mbështjella me fund të mirë dhe shpresë dënës. Prralla ku dhimbja ka qëllim dhe çdo stuhi kthjellohet për të zbuluar një horizont të ndritshëm. Për mosha e rritur na i heq këto iluzione ngushëlluese. Na mëson se mbijetesa rrall është poetike. E megjithatë ne ngulmojmë. Kjo është mrekullia e madhe e të qenit njëri. Edhe kur jeta është e vrazhd, edhe kur shpresa ndihet e largët, ne vazhdojmë të lëvizim. Ne pengohemi, thyhemi, bijem në gjuin, por ngrihemi. Dhe duke vazhduar kështu ne zbulojmë një forcë që kur nuk e dinim se e kishim. Ne mësojmë të ngushëllojmë veten në mënyrat se si dëshirojmë të na ngushëllojnë të tjerët. Ne bëhemi zëri i sigurt që dikur kërkonim. Dal nga dal, ne e kuptojmë se qëndrueshmëria nuk ka të bëjë gjithmonë me aktet madhështore të trimërisë. Ndonjëherë është thjesht një përshpëritje që na vjen nga brenda, e ndonjëherë nga dikush që ka ditur të na qëndroj pranë. Vazhdo. Po, mund tjetë raskapitse, po, ndonjëherë është e padrejt dhe po, ka ditë kur pesha të gjithave bëhet e padurueshme. Por çdo hap i vogël përpara është dëshmi se ne nuk jemi dorëzuar. Se ne jemi ende në luftë, ende po mbahemi, ende po refuzojmë të lejojmë që errësirat na konsumojnë. Ajo mos bindje e qetë, zgjedhja për të ekzistuar, për të provuar, për të shpresuar, është gjëja më e guximshme që mund të bëjmë dhe që duhet të bëjmë. Ernest Hemingway.
0: Shumë e bukur. Fuqia e shpresës
1: dhe shpresa e fuqisë.
0: E bukur.
1: Okej. Okay. Tani kemi një telefonat. Jo, se kemi akoma.
0: Atë
1: tani s'kemi një telefonat. Akoma, akoma. Po do e kemi në një lidhje të menjëhershme. Bëjmë një pyetje që un kisha një quiz këtu për 10 vjeçar. Dhe thash ndoshta marr një nga këto pyetjet për ta bërë të lehtë, domethënë. Është ideja. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Mirëmëngjes, Edi. Moza nga Ballshi.
1: Moza nga Ballshi. Moza, ku bën plazh Ballshi?
2: Në Darzez, më
1: thua. Në Darzez, ajo bie më afër, po?
2: Po.
1: Kështu që se të gjithë kanë është kjo gjëja që thash
2: vetë aty. Në Vlorë po do një orë.
1: E kuptoj, ajo që është më afër po pyese un ku shkohet kështu. Të vetëm mendja një shtunë do vemi në plazh edhe hop shkon në Darzez, me sa kuptoj nga Barsi. Nga Ballshi. Atëre, një pyetje për ty Moza, çfarë bën? E para çfarë dërgove si numër, sa harrojmë këtë?
2: 17.
0: 17 ja ku është super, po s'na tregon për veten, na thuaj diçka për jetën tënde. Okej, nëse është e vështirë.
2: Jo.
0: Po, do të thënë çfarë punë?
2: Çfarë punojse?
1: Punojse.
2: Në zyrë, të zakonshme. Ka ditë të vështira, ditë të lodhshme, por në përgjithësi.
0: Mirë.
1: Shumë mirë. Atëre, Moza, një pyetje për ty që do t'japim kuponin prej 50 eurosh nga Rossmann & Lala për produktet Sanozone. Pyetja është kjo. Sa grad ka një këndë i drejtë?
2: 90 grad.
1: Okej, dakord. 90 do ta lëm. Dhe 90 janë.
0: Okay.
1: Një këndë i drejtë ka 90 gradë, shumë e lehtë. Shumë faleminderit Moza, ke fituar.
0: Faleminderit.
2: Po, Heidi, një përshëndetje nga vajza ime sepse çdo mëngjes ngrihemi dhe me ty.
0: Oh, faleminderit shumë.
1: Kush goca tani? Kush goca?
0: Ju përqafoj shumë.
1: Po pse se merr telefonin ajo?
2: Po, ajo e merr gjithmonë telefonin.
1: Po jepje bak pra. Na flas edhe goca.
2: Po.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Eva.
2: No.
1: Fol bak me Heidin.
2: Me Heidin vetë mame. Heidi foli ti të lutem.
0: O Eva, mirëmëngjes, si e zemër? Tash çik e turpshme.
1: E më sa duket.
0: E mos të çik siklet.
1: Shumë mirë, okay, mirë përqafoj nga ne.
0: Ju përqafoj shumë të dyave.
1: Ciao,
0: ju uroj një ditë bukur. Ciao, ciao.
2: Kënaqni çdo ditë. Faleminderit, faleminderit.
1: Shumë faleminderit. Okay, mirë. Tani këtë kuponin e dham. Kemi kohë për të dëgjuar muzikë? Sa është mëngjes, është han, duhet ti, ha?
0: Edhe për veten ton, akademia. Po,
1: kemi nevojë. S'kemi kohë thon, s'kemi kohë për muzikë.
0: Faleminderit. Atëherë rekrutojmë. Okay, rekrutojmë shtrak shtrukun.
1: Hajde.
0: Sigla. Dhe tani, loja
1: e preferuar e shqiptarëve. Kur këngë dot nuk dëgjon,
0: shtrak
1: shtrukun rekruton.
0: Fix për momentin ton. Arditi do të nxirrte shtrak shtruk nga pleshti. Ne që s'kemi kohë, mund të apo, nuk e lidhja logjike.
1: Çfarë?
0: Arditi donte të nxirrte shtrak shtruk nga pleshti.
1: Po, e diti çfarë nxirrit nga pleshti?
0: Po.
1: Boj flokësh.
0: Po, absolutisht.
1: Për atë grinë e mrekullueshme pleshtake.
0: 069 442883 dhe dërgoni çfarë nxirrni ju nga pleshtat.
1: Po, kjo është një nga pyetjet që më kishte dalë te kuizi. Çfarë bëjmë bletët? Ha, për çfarë bëjmë bletët?
0: Mjaltë
1: bletët. Pra, saktë.
0: Super, do kisha fituar, faleminderit.
1: Atëherë, dërgoni mesazhet tuaja 069 442 883. Çfarë donte të nxirrte Arditi nga pleshti? Ju e dini shprehjen e njohur dhe ne do të shkojmë tani tek rekrutimi për këtë, sapo e bëm fal. Tek kënga e dekadës. Më mirë, a bash. Lezon syrin e njerë, jo truri. Atëherë, do të bëjmë këngën e dekadës. Kënga e dekadës për sot është nga ABBA-t. U shkrive të qesh.
0: Jo se e di që.
1: Pa ja, u shkrive të qesh.
0: Që po e muan edhe ti këtë të
1: tanë. Po s'bëhet emision.
0: E di që po e muan.
1: Keni këtë emision e këshu.
0: Vini pëse nuk e pranë. Po e pranoje.
1: Qërë pranoj? Qërë pranoj? Qërë pranoj?
0: Edhe ti po e
1: muan. Do të vishë ti në realitet. Jo në teritore të panjora. Në avdishen influencerat. Në shok. Në kanë hyrë influencerat.
0: Gjithandej.
1: Edhe në emision. Pra ABBA, Take a Chance on Me është titulli i kësaj kënge, është kënga e dekadës për sot. Mirëmëngjes që të gjithëve.
0: Take a Chance on Me.
1: Tiriri. Tani kjo vjen koha e verës. Edhe fillojnë më shumë reklama.
0: Po.
1: Më kupton, të gjithë duan dalin në televizor, kanë reklamat e tyre, kanë reklamë për radio. Po normale, sepse janë sytë e njerëzve, është vëmendja, është kjo gjëja. Edhe fillon emisioni bëhet më i vogël nga një çikse.
0: Ne më të vegjël, po, më të vegjël ne.
1: Është kjo pra ideja që do ta mbash deri në 752, tani thotë ai 7247 mbarove. Hik tani se vjen publiciteti ose ABBA-t.
0: ABBA-t, faleminderit.
1: Edhe nuk na lanëve, nuk donin çfarë.
0: Nuk donin çfarë ato këngën. Jo, nuk e donin, po tani e kam ja dy fjalë
1: të mbrapa. Shumë mirë, shumë mirë. Takohemi tek Instituti Kërkimor. Në tonë

0: all this, what's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Ui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
15: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
14: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
14: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si, nona, që ka bo super yll.

0: perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si shtuhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në Tiranë u mbajt e 22-ta protestë ku kërkua dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. 10 mijëra qytetar pushtohen bulevardin Dëshmorët e Kombit. Fjalimet u mbajtën poshtë kryeministrisë. Pjesë e protestës u bën dhe mijëra shqiptar nga diaspora. Protesta pritet të vijojë dhe sot si çdo pasdite në orën 19. Policia ka proceduar penalisht një grup prej 9 protestuesish që qëndruan deri në orët e para të mëngjesit para kryeministrisë pas protestës ditës së shtunë. Këta shtetas qëndruan në tejkalim të orarit të njoftuar për zhvillimin e tubimit, si dhe kanë zaptuar hapësirën publike duke vendosur karrike metalike dhe sende të tjera në bulevard. Vjen puna, thot policia, për identifikimin e shtetasve të tjerë përgjegjës. Kryeministri Edi Rama ka postuar një video në Facebook ku shfaqen blogerë që komentojnë protestën, ndërsa postimin e ka shoqëruar me këngën e Krushqeve. Sipas kryeministrit, këta persona po shmangin kauzën kryesore të protestës, duke u fokusuar tek klikimet që do të përfitojnë nga këto postime në rrjetet sociale. Zëvendës sekretari përgjithshëm i OKB-s për operacionet paqëruajtëse Jean-Pierre Lacroix mbyll sot vizitën në Kosovë. Gjatë qëndrimit pritet të zhvillojë takime me zyrtar të lart, partner ndërkombëtar, përfaqësues të shoqërisë civile si dhe zyrtar të UNMIK-ut. Pas vizitës në Kosovë, Lacroix do të udhëtojë në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë si pjesë e turit rajonal. Trafiku udhëtar në ngushticën e Hormuzit mbetet kryesisht i paprekur pavarësisht tensioneve të fundit në rajon, këtë e deklaroi sekretari amerikan i energjisë Chris Wright, duke bërë të disur se 67 anije kanë kaluar përmes këtij kalimi strategjik gjatë 24 orëve të fundit. Wright tha se numri i anijeve që transportojnë naftë dhe produkte të saj mbetet në nivele të ngjashme me ato të para përshkallëzimit të krizës në rajon.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Përdore kartën e kreditit Raiffeisen Bank. Bëj pushimet perfekte realitet. Raiffeisen Bank.
2: Kam nevoj të verë për pushime on top. Që të zhytem në verë.
3: Të harroni

0: Mirëmëngjes, mirë se riktheheni në Wake Up for Atit e 8 minuta në këto momente.
1: Mirëmëngjes.
0: Do të flasim pak për klimën, sepse që prej fundjavës që kaloi, kemi përjetuar një të nxehtë afrikan, një nxehtë i cili do të na shoqërojë edhe në vijim, por ndërkohë që po përjetojmë një verë të nxehtë, shqetësimet globale për klimën vijojnë të shtohen. Pak javë më parë, Organizata e Kombeve të Bashkuara së bashku me Organizatën Botërore Meteorologjike paralajmëruan rikthimin e fenomenit të fuqishëm El Niño. Madje sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka cilësuar këtë fenomen si një alarm urgjent klimatik për njerëzimin. Por çfarë do të thotë kjo për vendin tonë? Do të flasim në mënyrë më të detajuar me meteorologën dhe mikeshën tonë, mikeshën e Wake Up-it, Lajda Porja, që kemi kënaqësi të kemi këtu në studio sot.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirë se ju gjej, mirëmëngjes Blendi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Po mirë pra, po më thoje.
1: Emisionet në qershor janë pak çuditshme, domethënë ose në korrik kur bëhet kjo baba e madhe dhe po ndihet tani që
0: po ndihet shumë edhe madje po flisnim që parë që nuk është vetëm fenomen El Niño, po tani quhet super El Niño, nga që është klima me vërtet nxehtë, është temperatura shumë të larta.
2: Atëherë nëse flasim specifikisht për këtë fenomenin klimatik El Niños, ka ekzistuar mira vite më përpara, madje Blendi një histori e emrit është që në kohën më përpara peshkatarët zbuluan që në periudhën e dhjetorit kishte ngroje të paqësorit. Se El Niño është një fenomen i cili ngro ujrat e paqësorit dhe ka një ndikim në rang global. Që do të thotë, kur ne kemi fenomenin El Niños, presim që një deri në dy vitet pasardhës të kemi temperatura mesatare vjetore binormalen, pra pothuajse në gjithë globin. Dhe kur flasim për temperatura më të larta, është e pashmangshme të mos përmendim pasaj stuhit, sepse gjitha stuhit tropikale, stuhit ciklonare, rrebeshët, breshëri vinë si efekt i një konveksioni shumë të shpejt, ose kemi avullim akoma më të shpejt prej temperaturave të larta. Pra ato kanë një kombinim ku një pjesë përjeton pas një periudhe të gjatë të thatësirës me temperatura të larta, me vlera ekstreme, menjëherë kemi një stuhi e cila sjell rrebeshe dhe sjell shira me intensitet të lartë në një periudhë të shkurtër duke sjell dhe përmbytje. Ato ja vendosën emrin El Niño atëherë sepse përkonte pikërisht e vërejtën në dhjetor dhe El Niño ato e specifikuan si lindje ndjen e bebe Krishtit. Dhe më pas,
1: okay. Si
2: prandaj e ka emrin, ndërsa më pas në një periudhë tjetër zbuluan që kishte periudha ku vetë peshkatarët e zbuluan që ujrat e paqësorit ishin më të ftohta dhe i vendosën të kundërtën, që është La Niña. Ka më pas periudha që jemi në kushte normale që nuk kemi as El Niño dhe as La Niña, po jemi në kushte normale të klimës.
1: Është një fenomen i cili aktivizohet
2: pa tjetër,
1: në mënyrë ciklike. Dhe ishte i inaktiv deri kur aktiv.
2: Ky ka filluar, ka startuar në fillim të muajit maj, në paqësor, dhe e ka filluar me njëherë ndikimin, e kemi parë të pak të në Europë, ne patëm në fundin e maj, tyrjet rekordeve të temperaturave të larta, Portugalia, Spanja dhe Franca, ku Portugalia dhe Spanja shënuan 38 grad, 39 grad jugu i Francës, dhe
1: në maj.
2: Në muajin maj, këto ishin thyrje të rekordeve, sepse nuk ka ekzistuar që të kishin 39 gradë që në maj, cilat janë temperatura që zakonisht i kanë pritur për gjatë korrikut edhe gushtit. Ka startuar me njëherë edhe qershori me temperatura shumë të larta, aktualisht në ndikimin e, sepse El Niño, duke qenë që shumë larkë nga ne, këtë ndikon qarkullimin. El Niño në mezdhe, por edhe në Shqipëri ndikon qarkullimin e masave aerore duke na sjell pafundësisht masa aerore të cilat vijnë nga veriu i Afrikës, nga qendra e Afrikës dhe deri nga Saharaja që sjellin pastaj edhe fenomene dhe temperatura vërtet të larta. Europa qendrore po përjeton temperatura mbi 30 gradë, pothuajse gjithë Europa qendrore ku ka 35-36 gradë, Zvicra, Austria, Gjermania, Skandinavia me temperatura të larta, Zeu me temperatura të larta, Shqipëria me temperatura të larta, kemi vetëm shumë pak një pjesë të Europës lindore, pra vendet e lindjes, ku Rusia po shënon temperatura pak më të ulta sepse masa nuk ka arritur të depërtojë deri në lindje, më pas pjesa më e madhe e kontinentit, ngado që të na vini qarkullimi masave aerore, është e pashmangshme për të mos patur temperatura të larta. Ne kemi shënuar në fundjavën e shkuar 38 gradë, po thuaj se në shumë qytete, qytete të cilat kanë shënuar ose presin të kemi edhe gjatë kësa jave, janë Shkodra, Berati dhe Gjirokastër. Ne kemi dhe hartën që unë e kam nisur, dhe po ta shikosh hartën të territorit shqiptar, është e gjitha në një ngjyrë pink mavi. Specifikon, ja, këto janë legendat, po. Janë pothuajse që do thotë gjithë territori ka temperatura më të larta se ç'duhet të ketë. Zonat më të nxehta, Koplik, Has, Kuçov, Belsh, Ura Vajgurore, Cerik, Lazarat. Këto janë edhe zonat ku ne presim temperatura midis 39 dhe 40 gradëve. Pra po ta vësh re, ajo ngjyra gri që është vlera normale, nuk kemi asnjë pjesë të territorit shqiptar që ka temperatura. Pra të gjitha janë
1: mbi normalen. Po. Dhe po aty ku lexoj plus 10 gradë Celsius, që është ngjyra më mavi, pra edhe ka Beratin, Gjirokastrën, Elbasanin, Shkodrën. Këto janë 10 gradë mbi mesatare.
2: Jan 10 gradë, pra nëse flasim që Gjirokastra duhet ta ketë temperaturën 33 gradë ose 32, do të jetë 9 deri në 10 gradë mbi normalen. Në qershor zakonisht flasim për periudhën me klim normale të viteve para viteve 90, qershori ka shënuar maksimalisht 31 gradë. Pra, me fenomenin El Niños.
1: Kita që kemi shënuar 38
2: pa, të muaj. Me fenomenin El Niños, pse prandaj është quajtur Super El Niño, me fenomenin El Niños, kjo temperaturë do të ishte le të themi 35-36 gradë. Tani ne kemi 38 gradë. Shtuar fenomenin El Niños dhe ndryshimet klimatike kanë bërë që fenomeni El Niños ka një ndikim shumë të madh dhe ne presim në fakt në gjithë globin, por edhe në Europë, mund të jetë edhe në Shqipëri që të kemi thyerje të rekordeve historike, që do thotë temperaturat më të larta. 48.8 grad është temperatura më e lartë e kontinentit europian e shënuar në verën e 2023-shit në Sirakuz. Dhe nëse do thyhet ky rekord, i bie që vetë ky Super El Niño do të sjell temperatura shumë të larta në rang global. A mund të ndodhi kjo? Patjetër që ne presim, në fakt edhe në Britani Met Office ka bërë parashikime të afatgjata, duke qenë se edhe Britania në 2023-shin në shënua në Londër 40 gradë, një temperaturë që kishte 100 vite që nuk shënohej, ka qenë me temperatura mjaft larta ishit britanike dhe tani. Dhe presim që korriku dhe fillimi i gushtit, por kryesisht korriku të ketë edhe ato vlerat më ekstreme. Në Shqipëri, duke përjashtuar temperaturën e lartë që është rreth viteve 60, kemi patur në 2023-shin 43.6 në Elbasan. Pra afërsisht 44 gradë.
1: Kjo është rekordi.
2: Po, flasim në vitet e fundit. Në 30 vitet e fundit kjo është edhe temperatura më e lartë e shënuar, patjetër që ne parashikojmë dhe pretendojmë që do ta kemi një temperaturë akoma më të lartë se kjo. Mund të shënohet, zakonisht presim në zonën e Shkodrës, pra qarku i Shkodrës, mund të shënohet në Berat dhe Elbasan. Këto janë tre zonat, nuk përjashtohet dhe Gjirokastra, dhe ndryshimi në fakt mund të jetë vetëm me 0.2 apo 0.3 nga qyteti në qytet. Presim temperaturat larta gjithë këtë javë.
1: Ka dhe një gjë që do më dhëna që kuptova, unë është që El Niño ose Super El Niño për fut botën në furt, tani jemi si në një kuzhinë, do më dhëna ato temperaturat, kush ka punuar në restorante e di që nuk janë shumë të hasme në verë kur je afër zjarit, edhe po ndihet kështu, edhe ti thua 10 grad plus në shumë nga qytetet tona, do ta bëjnë temperaturën që të ndihet edhe më e papërshtatshme. Kjo është edhe më ndjeshme, do jetë të pyesja në qendrat urbane, do të thonë ku ka më shumë asfalt, më shumë beton, më shumë dhe kalohet disi më lehtë në fshat apo
3: në plazh. Po, duket edhe në hartë që pjesa afër detit është ishte më e freskët se sa.
2: Në fakt, jo, Bregdeti shënon është edhe më freskët, sepse në fakt gjithë via bregdetare në dimër është më i ngrohtë, por në verë është më i freskët, patjetër. Prandaj rekomandohet gjithmonë. Megjithatë, unë nuk rekomandoj pushime verore me 39 gradë ose 37 gradë që presim edhe në Bregdet, janë përvoluese si pushime. Por Gjirokastra, Kuksi, Hasi apo zonat të cilat janë me një përbërje prej kaldrëmi apo guri, patjetër që rrezatimi ndihet akoma më shumë. Nëse flasim për Tiranën, nëse un jam e detyruar për të shkuar në punë dhe do të më duhet të kaloj në sheshin Skënderbej, është ndryshe me dikë që ka punën afër liçenit, sepse aty ku ka gjelbërim patjetër jemi 4-5 gradë më freskët. Prandaj ne edhe kur i cilësojmë temperaturat i kemi të matura në hije. Pra un flas për 44 gradë në hije. sepse këshu janë edhe regullat si pas organizatës botërore të meteorologjisë, është 5 apo 6 gradë më shumë. Mm-hmm. Pra mund të ndjehet si 28 apo 50 gradë në sheshin Skënderbej apo në një ambient ku është i zhveshur. Prandaj gjithmonë lobohet për gjelbërimin. Loboj sepse ato janë si një balancim dhe sjellin si një balancim të klimës.
1: Ndryshojnë klimën për mirë, pra.
2: Po, patjetër. Atëherë ne presim që kur flasim për temperaturat larta dhe verë të nxehtë, është e pashmangshme të mos flasim për stuhit tropikale, stuhit ciklonare.
3: Doja të pyesja, sepse po shikoj që super El Niño mund të sjellë 5 vite në fakt rreshtë nxehtësie ekstreme, dhe cila është pastaj rrezikshmëria e rreshjeve që vijnë që pasojnë pas kësaj.
2: Patjetër, pas një periudhe shumë të gjatë që ne do të kemi përgjatë verës, do kemi më të rrezikuara do të jetë patjetër vjeshta, shtatori, tetori dhe nëntori, sepse kjo pasohet ku të kemi rreshje intensive, intensitet të lartë në një periudhë vetëm disa orë mund sjellin edhe përmbytjet edhe pse janë të përkohshme sepse më pas mund kemi sërish diell, sjellin këto fenomene që kanë një shkallë agresiviteti akoma më të lartë, avullimi dhe konveksioni është shumë më i lartë kur temperaturat janë më të larta. Kemi raste që kryesisht në zonat malore që janë tek ne do tjetë e gjithë zona lindore rizikuar duke përfshirë Tiranën, Elbasanin, Librazhdin, Juglindja, sidomos qarku i Korçës, do tjetë gjithmonë rizikuar nga stuhit e erës, stuhit e breshërit dhe stuhit me rebeshe. Më pak e ekspozuar do tjetë via bregdetare, pra do jetë pak më i qëndrueshme, megjithatë edhe në bregdet është e pashmangshme që ti të kesh të paktën për 30-40 minuta një rebesh, një stuhit fort dhe më pas të kesh një diell i cili të jetë prapë i fort.
1: Që kur ka këto rebeshet me shiut, kur ke intensitet aq të lartë, ne kemi parë pastaj në të kaluarën shpeshherë këto ndikojnë edhe rrugët, rrëshqitjet e dheut apo gjërat të kësaj natyre që janë bashkëshoqëruese të fenomenit.
2: Po patjetër, dhe ajo çfarë është më e rrezikshme është që për shembull edhe përgjatë kësaj jave ne do të kemi temperatura shumë të larta, pra gjithë java do të jetë rreth vlerës 37-38, do ketë zonat izoluara si zona qendësitova që mund shënojnë edhe afërsisht 39 gradë, që janë zonat e Mbishkodrës, Ura Vajgurore, Belsh, Cëriku, apo Lazarati në Gjirokastër, dhe më pas e gjithë zona malore, pra që nga Baramcuri, Puka, Kuksi, Bulqiza, Burreli, Qarku, Pogradec, Korçë, Ersek, Përmet, Tepelen, çdo pas dite do të ketë rrebeshe. Janë zonat më të rrezikuara duke përfshirë edhe Elbasanin dhe Tiranën, që ndonjë pas dite të kemi këto rrebeshet. Dhe zonat malore janë gjithmonë edhe të ekspozuara ndaj rrëshqitjeve të dherave, ndaj breshërit në juglindje që mund të prishi shumë problem në bujqësi, ndaj shirave intensiv që në shumë zona mund sjellë përmbytje, kjo edhe për shkak se infrastruktura e rrugëve tona mund të mos jetë përgatitur për një rrebesh i cili zgjat 30-40 minuta, po ka një sasi të konsiderueshme të rreshjeve. Dhe ai toka e thatë prej shumë kohësh i bie që e ka të papërballueshme për ta përthithur gjithë lagështirën. Megjithatë janë përmbytje të përkohshme i quajmë ne sepse kemi sërish më pas diell edhe kemi tërheqje të ujrave, kuptohet kur funksionojnë kanalizimet dhe çdo gjë tjetër në rregull.
3: Po normal se tani po më vinin në mend gjithë ato në imazhet që kemi parë në Durrës.
1: Nëse janë pastruar, po.
2: Po patjetër.
3: Kështu që atë po mendoja që është ka një rrezikshmëri të lartë në fakt edhe botërisht, se 5 vite nxehtësi, pastaj rreshje gjithandej.
2: Do jetë India, do jetë Kanadaja, po në Indi presim temperatura shumë të larta, do tjetë Kanadaja, përsa i përket Europës do tjetë ekspozuar edhe Skandinavia, Europa qendrore, dhe kur më pyesin do njëherë edhe në rrugë, po cila është periudha më e bukur, si këtë duhet marrin për pushime, kjo verë ka ditë të nxehta dhe ditë shumë të nxehta.
3: Okej, okay, që nuk kanë një ndryshim.
2: Nga sot në çdo periud që do të merrni pushimet, nuk bëhet fjalë të mos shijojnë pushimet, pa tjetër, unë do të rekomandoja për moshat e treta, nuk i rekomandoja spak, sidomos korrikun, sepse korriku në përgjithësi shënon temperatura shumë të larta, ose më saktë për moshat e treta, rekomandoj pjesën e dytë të gushtit dhe shtatori do ishte shumë ideal, sepse edhe të shijosh bregdetin qoftë në jug, që në jug presim edhe 38 gradë, është një temperaturë ngritur shumë e lart. Nga ora 10:30-11 deri në orën 2:30 fëmijët nuk duhet të ekspozohen, sepse dielli aty është edhe akoma më i fuqishëm se është intervali ku pritet edhe vlera më maksimale. Edhe në vijën bregdetare po të jesh me 38 gradë është një temperaturë që unë nuk do ta quaj fantastike dhe ideale. Është një temperaturë shumë e lartë.
1: Di që ti je aktive profesionalisht edhe në konferenca dhe gjëra që bën. Më ka rënë rasti që të dëshmoj se si në shumë vende të botës këto ndryshime klimatike që ne po flasim tani. Këto pritshmëri për 10 gradë më shumë çdo vit, nga 35 shkojmë 45 etj. Kan lypur nevojën për ndryshime në mënyrën se si ndërtohet infrastruktura, si ndërtohen qytetet, si ndër, domethënë, përshtatja e njeriu me një realitet më të nxehtë siç është ky. Dhe çfarë po ndodh që të duket interesante? Domethënë ku bota i përgjigjet kësaj sfide që ka përpara.
2: Po, samite që po bëhen fakto Blendi, po bëhen pothuajse çdo vit dhe vetëm vitin e shkuar në Azerbajxhan ka marr pjesë edhe Shqipëria, dhe ishte herë e parë që merrte pjesë edhe qeveria shqiptare. Po, që u bën në Azerbajxhan. Samiti i klimës, le të themi që tashmë ne jemi të detyruar në thonjza të përshtatemi me këtë temperaturë. Unë mbaj mend që nëse do të pyesja prindrit e mi, me temperatura 40 gradë do t'i duke një vlerë shumë ekstreme, kurse ne jo. Unë 40 gradë, sepse unë kam të paktën 18 vite, që nuk ka qelluar që të paktën 2 apo 3 ditë të kemi një 40 gradësh. Mm-hmm. Që do të thotë, fëmijët tanë me 42, 43 gradë, tash më ka ardhur koha për një realitet të ri, që do të thot, ka ardhur momenti që edhe këto vlerat që neve i analizojmë, këto temperatura me vlerat normale, ka ardhur momenti që të ndryshon edhe pragjet e reshjeve, por edhe vlerat ekstreme, se nuk mund të flasim tash më të krahasoj unë temperaturën e këti qershori me një qershor normal që është 30-31. Qershori nuk ka patur as një ditë 31 gradë. Pra çdo ditë, po, të paktën në 30 vitet e fundit,
1: kemi... Po,
2: duhen pa tjetër ndryshuar dhe duhesh përshtatur me këtë realitet të ri. Edhe pse bëhen konferenca, bëhen emisione që nuk duhet ke, që nuk duhet duhet kemi sa më shumë gjelbërim, duhet mbjellim sa më shumë pemë, nuk duhet ndërhyr shumë në natyrë sepse ndryshimet klimatike po sjellin këto fenomene dhe në fakt nuk është edhe fenomeni i përmbytjeve që ka problemet më të mëdha, janë fiks temperaturat e larta. Pra valët e të nxehtit,
3: edhe zjarret,
2: po zjarret, po valët e të nxehtit janë quajtur vrasë si i heshtur, sepse ka numrin më të lartë të fataliteteve në jetë njerëzve, pra numri më i lartë i viktimave është pikërisht kur ne kemi këtë fenomen. Kemi patur në 2023-shin në Europë një numër shumë i konsiderueshëm dhe ka qenë Italia ajo që ka mbajtur edhe numrin më të lartë të fataliteteve. Njerëzit që kanë probleme me zemrën, njerëzit që kanë probleme me tensionin, këto problemet kardiovaskulare, ka probleme me njerëzit që kanë çrregullime mendore, njerëzit që kanë depresion, ato që kanë ankth, çfarë bën nxehtësia? Nxehtësia e rrit mundësin që të kenë akoma më shumë probleme. Prandaj është shumë e rëndësishme kur flasim për këto fenomenet dhe është shumë e rëndësishme sepse valët e të nxehtit që më përpara, para viteve 90 ne kishim 1 ose 2 ose kishte vera që kalonin pa val ose kishim thjesht ishim periferi, ne kemi valët e të nxehtit që në maj, kemi pothuajse në qershor, kemi një val të nxehtit në korrik, kemi në gusht, ka patur raste deri në shtator. Valët e të nxehtit normalisht zgjatin 5 apo 6 ditë dhe brenda këtij intervali 6 ditor presim 1 ose 2 ditë shumë të nxehta. Ne tashmë ato ka patur raste në 2023-shin ka qëndruar 3 javë e quajtën Lucifer, sepse qëndroi 3 javë një val dhe sa më gjatë qëndroi vala, aq më nxeht është, aq më shumë i afrohen vlerave ekstreme dhe të larta. Kështu që është një fenomen shumë i rrezikshëm, është një fenomen e kanë quajtur vrasësi heshtur sepse në përgjithësi nuk i kushtojnë rëndësi. I kushtojnë më shumë rëndësi një stuhije apo ne kur dalim shikojmë nga dritarja që po bie një rrebesh dhe kemi frikë të dalim, dhe ndërkohë kur është nxehtë po s'ka ndonjë gjë se do të dal. Për të gjithë ata që nuk e kanë të nevojshme për të lëvizur në orët e pikut, që është ora 11 me orën 2:30-3 deri në orën 3, dhe pas orës 3 fillon pak të bie ajo kurba e temperaturës, nuk ka pse të lëvizin, sidomos njerëzit që kanë probleme, ato që janë më vulnerabël, moshat e treta, fëmijët e vegjël, duhet të qëndrojnë të hidratuar në shtëpi. Ata që do lëvizin duhet të kenë patjetër një shishe ujë me vete. Një tjetër fakt është që duhet të lëvizin ku ka hije, nëse do të gjejnë në rrugë me pemë.
1: E kam parë që
2: në rrugën Myslimshyri.
1: Kalojmë tek nga hija.
2: Në Myslimshyri. ato pemët unë gjithmonë kaloja nga mislinjërit, gjithmonë nga ana ku ishin hije, sepse në hije është 5 apo 6 gradë pak më freskët, për gjithë ata që ose duhet të dalësh patjetër me një çadër mbrojtëse.
4: Shumë gjëra, pra, super El Niño do të vi, duhet të ruajmë veten, të qëndrojmë të hidratuar njerëz, është shumë e rëndësishme, mos në vlerësoni nxehtësinë, mos në vlerësoni temperaturat e larta.
2: Po, do jetë një javë shumë e nxehtë, paraditë do të jenë me diell, çdo pasdite rrezikohet nga rrebeshët, gjithë zona malore rizikohet Elbasani, mund të rizikohet Tirana nga pjesa e dytë e javës dhe janë zonat e juglindjes, pra qarku i Korçës i cili do jetë i nxehtë paradite, por do të kemi atë freskimin i cili është krejtësisht momental në pjesën e dytë të ditës.
1: Lajda Porja nga Meteoalp, shumë faleminderit për kohën sot.
2: Faleminderit
1: shumë, faleminderit. Ne do të kthehemi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up, po dëgjoni Top Albania Radio.
5: Wake Up, the Dita the Feel.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka ko.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. E detektuar prapo vite këtu.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
8: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulundesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh.
9: Se gjë vetëm një parfum?
8: Okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tënden direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
11: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
13: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
15: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Mirëmëngjes, kjo kënga më pëlqen shumë. I need a dollar, dollar.
1: Dollar's what I need.
0: Gjithë kemi nevojnë për nga një dollar, Blindi.
1: Po, nga një dollar, sa më shumë.
0: Ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe më shumë, por sigurisht.
1: Sa të keni, po.
0: Ky është IBAN 069.
1: 069 IBAN.
0: IT.
1: Tani, duhet të mbash vesh sepse kemi një ofertë për të treguar nga Dorelan. Tani mi zëshkojmë të Dorelan, sepse ati ka ullje deri në 50% me mbi 55 vjetë eksperiencë. Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që nevojitet për një gjumë të shëndetshëm, dyshekët, krevatët, jurganët, jastëkët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjen nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të shlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
0: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë në 28 qershor. Përfitoni nga këto super uljet tek të gjitha produktet: dyshek, jastek, çarçaf, jorgan, toperet e tjera. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Tag në katin -1, në rrugën e Kavajës përballë Deli Jorgjit, në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Tiranë-Durrës kilometri 12, sepse Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Okej, okay, tani do të mirpresim dy vajza, Angelinën dhe Aurorën, me ato do luajmë.
0: Buongiorno.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
3: Shtrak Shtruk.
1: Shtrak Shtruk.
0: Tiririri.
1: Pim.
0: Mirëmëngjes Angelina dhe Aurora.
1: Mirëmëngjes goza, mirëmëngjes. Atëherë filloj me Angelinën. Edhe një
4: Angelina
1: e para, po.
0: Angelina, mirëmëngjes. Ç'na tregon për veten?
4: Un jam Angelina nga Tirana. Jam mami tre fëmijëve të vegjël. Aktualisht jam me leje lindje. Se kam gotën shumë të vogël, është 8 muajshe.
1: Oh, t'ju roj,
0: sa mirë.
1: Po, të tjerët, Angelina, qërë janë?
4: Djali dhe gota tjetër.
1: Okej, okay. Pra bëhen dy motra dhe vlaj.
4: Një vlaj, po.
0: Ah, sa bukur, super numër ajo, super gjë. Po,
4: urime për emisionin, jeni shumë mirë.
1: Faleminderit. Angelina, e mbyllët me kaq, apo?
4: Po,
1: është sigurt.
0: Tre blendi. Për mua zhumri perfekt, që ke dy goca që janë të mira, e balancojnë dhe pastaj ke dhe i çun që të provosh edhe atë gjën që kupton.
1: Po, është
0: shumë perfekt.
1: Kënaqësia që marrim nga fëmijët, po. Shumë mirë. Okej, Angelina është gati, ndërkohë takojmë dhe Aurorën. Aurora.
5: Aurora është një artiste
1: nga Tirana. Një artiste. Po cili është arti yt, Aurora?
0: Cili është arti yt, më vërtet?
5: Po. Një kërësishtë dhe ndjekë se ju, mërë më tërë, unë ndjekë dhe me babajnë tim, që po është ashtuar tim, literal tyrë.
1: Shkëlqyshëm. Letërsi babaj e ndjekë thotë bashkë me babajnë, që është gjithashtu artistë.
0: Po, dhe...
1: Këtës të fundi se kapa, okej.
5: Artipad.
1: Edhe njëherë?
5: Artipad.
0: Artipad, unë këtë diqe Artipad.
5: Jo që një pak, pra i shëkjëri. Një okay. Modeli shëkjëri, pra jo që ndërtojnë ne, si format ndryshme, e gjithjenë.
0: Mund të, ndoshta...
1: Ha, qëfar kishë?
0: Jo, telefonin ndoshta në një pozicion pak tjetër. Se di?
1: Ullur për shëmbull. Dakor, oke, okay, fillojmë lojën, goza, fillojmë lojën.
5: Një artipad. Artifakt.
0: Artifakto.
1: Artifakt, pra, kështu e kuptova. Shumë
0: mirë, super.
1: Hajde fillojmë. Atëherë, gjithë të tjerët mund të luajnë në 069 442 883.
5: Ne kemi një formë proteste brenda kësaj telefonate.
1: Po urdhro.
5: Se un kam marrë telefon të smar kur një e parë, se më duke shumë të çuditshme. Po do doja që të kisha një palësyse të reja për mamën time, që i rastësisë optike.
1: E kuptova, ti do një palësyse optike dhe kjo është forma jote e protezës. Shumë mirë. Atëherë në rast se fiton lojën, do të fitosh syze optike, si thua?
5: Hajde
1: ta shikojmë. Okej, okay, dakor.
0: Super.
1: Atëherë 069 442 883 për gjithë ata të tjerë që duan të luajnë në ndërkohë. Fillimisht Angelina dhe pastaj Aurora.
0: Okej. Okay. Fjalia për sot është: tani, pa dashje, u ul mbi një shtrak shtruk me bateri.
1: Angelina.
0: Angelina i siktive, nuk ka problem. Kemi raunde të tjera.
3: Kukull.
1: Mbi një kukull. Ja, në fillimisht Angelina thot një mbi një kukull.
0: Mbi një kukull, interesante. Këndvështrim.
1: Po.
0: I duhur.
1: Se është mami me tre, është ullur mbi.
0: Po, mi, po. Por jo, nuk është e saktë në këtë rast.
1: Okay.
0: Tani padashje u ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Aurora.
1: Mbi një
3: box.
1: Box.
3: Box, box.
0: Sex. Po, e, nuk është ajo. Nuk është ajo. Nuk është ajo.
1: Ka shumë praktike, Hedi, nuk ka nevojë. Ti kupton çfarë është? Atëherë, në rregull, nuk është ajo, a nuk është asnjë kukull me bateri.
0: Nuk është as kukull as ajo gjë.
1: Sa shkronja ka?
0: Tjetër. Tani do të zbulojmë në raundin e dytë shkronjat e fjalës që duhet të gjeni dhe janë 3. Vetëm 3 shkronja. Okej? Okay? Është një fjalë shumë e shkurtër. Pra, tani padashje u ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Angelina.
3: Orë.
0: Orë?
1: Mbi një orë me bateri.
0: Interesante. Mund të ishte, por jo, nuk është saktë.
1: No, s'është orë me, jo.
0: Jo. Tani, padashje, ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Aurora.
3: Aurora, në të gjithë dhe të jalan, ta. Unë do të jam një element me bateri, po, në të më shumë, kështë që, elementi me bateri, mund që jo box, o arë, po.
0: Ka shumë gjëra me bateri, në fakt.
3: Bom, jo, dhe s'me kate, po. Nuk e di, nuk e di.
1: Okej, okay, s'ka që, shkrim në raundin e fundit, ku ne ju zbulojmë njërën nga këto tre shkronja, pra... 33%, 33.33% e kësaj fjale do zbulohet.
0: Pra, doni, dëshironi, t'ju zbulojmë shkronjën e dytë apo të tretën? Të fundit pra i bie në këtë rast.
1: Po.
0: Shkronjën në mes apo shkronjën në fund?
3: Të dytën.
1: Të dytën, thot Angelina. Okej, okay, atëherë e dyta.
0: Edhe Aurora që... është mm-hmm. në dakordsi. Okej. Okay.
3: Aurora, please.
0: Shkronja e dytë është një e. Si
3: e.
0: Si
1: e.
0: Si po, një e si elemente.
1: Si e pruveta, po.
0: Si s'po vjen një fjalë tjetër me si elefant, si elefant, një e si elefant. Pra tre shkronja e dyta një e.
3: Qen.
0: Tani padashje ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Angelina. Qen? Qen po thot Angelina?
3: Beb.
1: Kush thot beb?
3: Unë.
0: Aurora po thot
1: Aurora,
0: beb.
1: Aurora, pra, po?
0: Atër, beb nuk është e sakt, por Angelina thot qen dhe është e vërtet, është e sakt. Sepse tani, padashje ul mbi një qen me bateri. Bravo, Angelina.
1: Faleminderit shumë, faleminderit shumë që të dyjave.
0: Faleminderit që luetat me ne.
1: Atër, mami i tre fëmijëve, Angelina, është fituesja për sot, dhe tre muajve të abonimit, nuk i kërkoj kjo syzet, i kërkoj Aurora. Po?
0: Aurora i kërkoj syzet.
1: Po, që që për Angelina, Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka në Digital. Kështu që iku, domethënë, 3 muaj i
0: mori. 3 muaj i mori, patjetër. Patjetër të kënaqet, të shohë gjithçka.
1: Tani kjo feria për sot kishte ndodhur vërtet. Nuk ishte një sajes, po themi.
0: Je ulur ti mbi një qen me bateri.
1: Ishte një qen me bateri, po nuk e, ula.
0: Kur e si ula, e kuptove kur u ndez.
1: Po shikoja që nëse do të isha ulur atje, do isha ulur mbi qenin me bateri. Qishte edhe pak i fortë, kishte sa mrokulla mrena
0: atje. Paske shpëtuar.
1: Ja këta që bëjnë shumë.
0: Jan ato të veshlit.
1: Qenci një çik shumë.
0: I të po, qenë si me të veshur si me si pupac, po bën po.
1: Ata ishin. Tani kemi dy gjëra për të bërë, kuicin muzikor të parin dhe pasaj dhe anagramën. Kështu që jepi, Danko.
0: Jepi, ta dëgjojmë kuicin muzikor. unë e njoh këtë, po tani nuk më vjen titulli për shembull. Po e di shumë mirë cila këngë është. Duhet të përqendrohem shumë.
1: Ja, dëgjojmë.
0: Ta dëgjojmë edhe një herë. Oh yeah.
1: Atë dërgoni tani 069442873,
0: dërgoni titullin edhe bandën që e ka kënduar edhe krijuar edhe fitoni edhe këtu. Keni shumë durata.
1: Keni shumë durata, po do t'japim.
0: Nuk ka një oje, më thon kisim... nga akademia, nuk ka një sin.
1: Jo, oje, nuk ka oje në atë moment aty, por po, në shpirtin tënd është një oje, ka një oje në shpirt. Dëgjoj edhe një herë, dëgjoj edhe një herë. E ka, nuk e dëgjon, nuk e dëgjon, dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Oh yeah. Okej. Okay. Çka
0: okay, në shpirtin, në shpirtin tim ka një oje.
1: Un them që ke të drejtë, pavarësisht që akademia nuk e ka dëgjuar oje në shpirtin e vet. Do të janë të pa shpirt. Atëherë, të bëjmë edhe një quiz tjetër që quhet anagrama. Shumë shpejt duhet
0: të sigla.
1: Duhet të formoni një fjalë.
6: Anagrama.
1: Mobiani. Mobiani. Edhe kjo një markë italiane.
0: Mobiani.
1: Mobiani.
0: Fiksi markë italiane.
1: Kjo mund të jetë kështu, mund të jenë kuzhina, mund të jenë syze.
0: Vërtet.
1: Mund të jenë petulla, mund të jetë çdo gjë domethënë nga Italia, Mobiani.
0: Mobiani.
1: Mobiani.
0: L'arte dell'artigianato. M O B I A N I. Duket e thjesht, duket e thjesht, por jo, duhet mendohen, duhet mendohen.
1: Mund të jetë një televizor italian, si thonë. Mund të jetë një focaccia e re, Mobiani, mund të jetë çdo gjë. Kthehemi mbas pak 8-50 minuta në këtë moment. Çka kemi tani?
0: Qëndroni me ne sepse kemi kemi muzikë. Magic.
1: Kjo është ideali që donte vajzën, po babai

0: Edita să fie.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo,
8: s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo,
7: s'kam.
8: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
9: cilësi në katër stinë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Një grup i vogël protestuesi shkalua natën para kryeministrisë dhe ende gjenden aty të ulur në karrike metalike, ndërsa në shkallët e selisë së qeverisë shihen edhe këpucë si simbol për të larguarit në emigracion. Policia ndodhet e pranishme ndërsa qarkullimi i makinave në bulevard vijon i bllokuar nga dje edhe pas përfundimit të protestës të së shtunës, një grup protestuesish vijuan qendrimin e tyre para godinës së qeverisë. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit përfunduan në mënyrë konstruktive në Zvicër, ndërsa bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë kësaj jave sipas ndërmjetësve ndërkombëtar. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh dhe pasigurie të nxitura dhe nga deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se si rezultat i progresit arritur në negociata janë hequr sanksionet ndaj eksporteve iraniane të naftës dhe janë liruar një pjesë aseteve të ngrira të vendit jashtë kufive. Ai shtoi se autoritetet iraniane kanë nisur një plan të gjerë rindërtimi dhe zhvillimi ekonomik. Ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani bën të ditur se Amerika dhe Irani kanë rënë dakord të krijojnë një komitet të nivelit të lartë i cili do të sigurojë mbikëqyrjen politike të procesit të ndërmjetësimit. Sipas deklaratës së përbashkët, në drejtimin e këtij komiteti do të veprojnë grupe pune të fokusuara në programin bërthamor iranian, sanksionet ekonomike dhe mekanizmat për zbatimin e marrëveshjes së ardhshme.
8: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresin ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana. Everything, everywhere.
1: Udhroni.
2: Oh, wow. Çfarë po ndodh?

dashurun, jetojnë në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga ardhmja, ti.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, është 98 minuta në këtë moment e ju jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel. Ky është Wake Up dhe na ka qelluar që të gjithë mbajmë në një kohë apo në një tjetër dietë, e të duam që të zbresim ca kile këtu e aty në vendet caktuara të trupit, të mbajmë ca tjera, por s'është e lehtë. Sepse ngacmohemi gjithkohës, jo nga aromat, jo nga syri, jo nga një ditëlindje ku dikush të ofron diçka, e është një betejë e cila duhet fus në punë edhe trurin. Po ka edhe disa truke të vogla që mund të përdoren për ta ndihmuar pak, për ta bërë këtë pakës më të lehtë për tu mbajtur ajo dieta ose goja mbyllur kur duhet. Ekelita Ferrollari është dietologe, nutricioniste, gjithashtu do na ndihmojë që të kuptojmë se çfarë janë ato gjërat vogla që mund të bëjmë për të shmangur tundimet e jashtëzakonshme të ushqimit. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Mirëserdhe në Wake Up.
2: Mirësevgjeta.
1: Pra, para se të hynim në transmetim, po flisnim për të gjithë shijesat e tjera që na ndikojnë në ushqyerjen tonë. Pra, sa e vërtetë është kjo? Pra dëgjimi, nuhatja, shikimi, të gjitha këto senset.
2: Shkjo, ushqimi nuk është thjesht një proces nevoje fiziologjike për të mbushur barkun. Është dhe kënaqësi. Ushqimi është një nga kënaqësitë e jetës. Që ka shijen, ka aromën, ka atë formën fizike të vetë ushqimit, kështu që ndikon direkt ke shqisa tona. Kur ndjejmë një aromë ushqimi të mirë, kryesisht kur jemi të uritur, e duam në moment dhe duam atë që ndjejmë aromën. Edhe kur nuk jemi të uritur, nëse ndjejmë një aromë të këndshme që na ngacmon ato shqisat e ndikon direkt e shqisa ke hormonet e uris.
1: Po, pikërisht për ato po flisnim. Po, ato era
2: e duam të ham sepse është
0: e mirë. Është
2: nevojë.
0: Është e mirë.
2: Është shija pastaj që sigurisht shijet janë të ndara, ëmbël e kripur dhe njerëzit janë të prirur të kenë më shumë dëshira rreth një lloj shijeje, por kjo varet edhe nga zakonet ushqimore që kanë. Sigurisht janë njerëz që kanë zakone ushqimore të kripurave, kanë zakone të ëmblave, ngacmon më shumë ai lloj ushqimi. Syri sigurisht, kur shohim një ushqim me shumë ngjyra, një pjatë me shumë ngjyra e servirur bukur, në ngacmon është
0: një estetikisht edhe bukur. Po, një industrie e tërë edhe e fotografimit të ushqimeve, për shembull, edhe mënyra se si shfaqen nëpër menut, nëpër ato reklamat ku janë të ndriçuar ata hamburgerat gjithmonë perfekt, për shembull, që janë të stivuar ashtu, kur e hap pastaj nuk është eksaktësisht ashtu, e gjithmonë edhe
2: marketingu është, ka studiuar shumë mirë psikologjinë e njerëzit që
0: për të sportuar. Madje dëgjoja Angelida që në disa reklama ku duhet xhiruar me efektin e ngadalësimit të figurës, këtyre ushqimeve që bien bukur mbi njëri tjetrin, nuk përdorej në vend të një salcë të caktuar, përdorej, kam përshtypjen, një material që nuk hahet.
1: Po, bo,
0: sigurisht. Por dukej bukur, sigurisht. Dhe kjo kishte të gjithë efektin që nevojitej, pavarësisht. Sepse
2: për efektin estetik nuk është kjo pjesa
0: e rëndë,
2: pastaj, kështu që. Po dhe në marketa, nëse ne shkojmë bëjmë pazar, i shohim disa lloj ushqimesh që janë të ekspozuara, kanë që aty është truku pasa ke fëmijët më shumë, kryesisht to patatina, to snekët e fëmijëve, që kanë gjithmonë një marketing dhe një paketim super të bukur, që super atraktiv për fëmijët dhe që ngecin dhe të rritur sigurisht, por që është studiuar dhe ajo, sepse vizualisht tërheq më shumë.
0: Mm-hmm.
2: Përveç se ke fëmijët, po vazhdojmë ke fëmijët, sepse kanë të gjitha ushqimet e fëmijëve janë tashmë të koordinuara me këto, me personazhe
0: të caktuar, ke ose tigrin ose patjetër.
2: Këtyre kartonave animati
1: është edhe ngjyra, e dinit ja një kuriozitet i vockël që është i përshtatshëm, është e verdha edhe e kuqja stimulojnë urinë gjithmonë.
0: Pra, çudi McDonald's i kishte në
1: Të gjithë fast foodet, po ta vesh re, kanë minimalisht kuqen dhe të verdhën gjithmonë.
0: Sepse
1: kurse ngjyrat e ftohta nuk janë aq stimuluese për urinë.
0: Mund ta themi me plot gojen që ka një industri të tërë e cila është aty për të ngacmuar shqisat, për të bërë të nuhasësh, të kthesh kokën, pra, nga ushqimet që natyrisht duan të sprovojnë pastaj. Po ka gjëra që mund të bëjmë ne për të mbrojtur, po themi, nga uria e stimuluar në këtë lloj forme.
2: Kur shkojmë marketet, kur shkojmë të bëjmë pazarin, nuk duhet shkojmë asnjëherë të uritur. Të jemi të ngrënë, sepse kur shkojmë të bëjmë pazar që jemi të uritur, na ngacmon, nuk na ngacmon ajo që na mungon për të bler, por na ngacmon nevoja e momentit, e urisë dhe blejmë ushqime që nuk na, që edhe nuk na duhen.
0: Semi në kontroll të plotë.
2: Nuk kontrollojmë fare atë që marrim dhe rrezikojmë të janë të blerjet kompulsive që blejmë pa pasur nevojë, domethënë. Dhe atë pastaj sigurisht do i kemi në dollap dhe do t'i ham. Edhe nëse në një kushte normale neve mundohemi ta shmangim atë lloj kompartimenti në market, kur kemi kurimi të uritur, shkojmë i pari që shkojmë është ai. Kështu që kjo është një nga truqet e vogla që
0: duhet të shkojmë
2: të ngopur për të bërë pazar, mos shkojmë asnjëherë.
3: Po ka edhe disa truke për të mbajtur linjat, për shkak se ato janë interesante. Njëra që po më vjen në mend është ajo e pjatës së vogël. Realisht truri mund të gënjehet, le të themi, apo uria e din, stomaku e din që nuk është i ngopur.
2: Shikao, nuk janë të shkëputura. Domethënë shikimi apo pjesa vizuale me stomakun, shqisat pamore me stomakun. Nëse shohim një pjatë të madhe, të mbushur, ne kemi tendencën të mos lëmë gjë në pjatë, ta mbarojmë. Kështu që dhe mendojmë që ky është racion, kështu që edhe ndjenjën e fajit mundohemi ta shkarkojmë tek
0: një pjatë ishte,
2: një pjatë është normale. Do të thotë, nëse kemi një pjatë të vogël, ngrihet gjithmonë racion. Kështu që e mbarojmë, por që themi kaq dua ta ham, kaq duhet ta ham. Është shumë e rëndësishme edukimi dhe i syrit me racionet. E themi gjithmonë, të paktën në fushën time, që trajtojmë pafund njerëz dhe ajo që është kryesore gjatë pas një periudhe trajtimi, sigurisht me një ushqim të shëndetshëm, me racione të vogla, të shpeshta, të vogla, nuk është thjesht qëllimi rënja nga pesha, por edukimi. Çfarë është edukimi? Edukimi është që duke u trajtuar për një farë periudhe me racione të vogla, pra syrin e mësojmë që ky është racioni, stomaku mësohet që ky është racioni dhe krijohet ajo pjesa e rutinës.
0: Pra vetë shprehi në këtë mënyrë.
2: Sigurisht, është edukim. Sa më shumë po të edukohemi me racionet të mëdhaja, gjithmonë do vazhdojmë të kërkojmë racionet të mëdhaja. Do kemi sigurisht vështirësitë e para, por që janë nuk është një sakrificë, kalohet. Kështu që duke edukuar racionet e vogla, edukojmë dhe syrin dhe stomakun. Stomaku është qese që hapet dhe mbyllet, nga ana tjetër perceptimi është shumë i rëndësishëm për stomakun.
0: Ndihmë me këtë gjë tjetër për shkakun që efekti ngopjes nuk shkon te truri më njëherë kur ka arritur me vonesë.
2: Në këtë rast ajo që na ndihmon është ngrënia ngadalë. Domethënë përtypja mirë e ngadalë dhënia e kohës vetë pra ushqimit. Duke ngrënë ngadalë, truri arrin të japë sinjalin e ngopjes apo stomaku arrit të japë një sinjalin.
0: Mbasi jemi
2: sepse duke hamur shpesh stomaku nuk arrit të japë sinjalin e ngopjes trurit, kështu që
0: po fshija ushqimeve disa njerëz i fshehin që mos i gjejnë. Ose ku diun tani, domethënë
2: sa më shumë të kemi të ekspozuar, atimi të ekspozuar ndaj ushqimeve dhe kur nga shkon mendja kur e shohim ne e duam.
0: Po tani në
3: tavolinë dorën aty e ke kollaj.
2: Pikërisht kjo është një nga mënyrat, sigurisht. Unë të thëra mos e blem, por që nëse e kemi bler dhe kemi e fshehim. Sepse dhe blerja dhe ta mbash apo ta fshlakës është një konsum, por që mos blerja do ishte më e shëndetshme. Por dhe mos pasja përpara syve është një zgjidhje shumë
0: pra,
2: mirë.
0: Pra frutat e thata që janë edhe të ngarkuara me kalori, po themi, qoftë do, mos i lënë në tavolinë, se ka njerëz që i mbajnë arra e lajthie
2: gjëra. Po, bën një sitik ajo. Po, ajo është ka aftësi të vogla.
3: Aty nuk ndalon kurr, edhe unë për shembull e din atë moment që nuk do më, po ti
2: sepse nuk kanë aftësi ngopse. Nuk kanë shumë aftësi ngopse dhe një gjithë kohës që nuk ndihesh e ngopur dhe po ta hash në sasira. Nga ana tjetër kanë efekte pozitive, por kanë edhe janë kalorike. Kështu ato do të kemi me numra edhe nëse në tavolinë po me numra.
3: Frutat e thata.
2: Frutat e thata.
3: Ndërkohë që bëjnë shumë mirë, ama bëjnë
0: mirë, janë kalorike, prandaj për shembull alpinistët
2: duhet gjithmonë sasia.
0: Nisën me fruta të thata me vete sepse nuk kanë peshë, por kanë kalori dhe është ushqimi i përshtatshëm për
2: energjinë. Janë energjike, si është. Prandaj ajo është shumë e rëndësishme sasia e saj. Ne duhet ta zëvendësojmë të nevojën, ta mundojmë ta kontrollojmë kur jemi në kushte, sidomos në kushte stresi, në fakt. Gjendja e stresit të një personi mund të ndikojë ose në marrje shumë në uri ose edhe në anën e kundërt në varësi të
0: ose ta prerë oreksin ose ta shton
2: oreksin. Gjëna kur organizmi ndohet në stres, rritet hormoni i urisë, grelinës dhe fillon pa ham dhe pa nevojë fare për të ngrënë. Në këto raste do ishte mirë të kishim të ekspozuar ndaj zardavateve. Karota, kastraveca, domate që kanë pak kalori dhe duke përtypur krijojnë gjendje ngopje, kështu që e plotësojnë atë nevojën e trurit për të përtypur. Ose pastaj
0: janë me kalori të ulta pra.
2: Janë kanë pak kalori,
0: më shumë kastraveca se sa.
2: Sigurisht, kastraveci ka fibra apo çdo lloj zardavate ka fibra, ka lëngje, ka pak kalori. Kështu që fibrat zëmvon në stomak dhe arrin të stomaku të krijojë atë poshtëllikun në vend dhe të japë sinjalin e ngopjes trurit. Dhe kanë pak kalori sigurisht, sepse 80% e kanë ujë, kështu që pjesa tjetër ka shumë pak kalori dhe mund të ham, mund të edhe tek kalojmë edhe sasinë me zarzavatet. Ndërkohë që duhet jemi të kujdesëm pastaj kjo pjesa e frutave të thata siç tham, apo kjo ushqimet e tjera kalorike.
3: Edhe të frutat se kanë sheqer.
2: Edhe frutat kanë sheqer.
3: Se tani për shembull është periudha shalqirit që është edhe ujë, thon ujë, por është sheqer i gjallë.
2: Kalori. Sepse një nga nevojat kur jemi në kushte stresi është nevoja për ushqime kalorike. Sheqer, yndyrna, e ndjen organizmi si nevojë për të mbrojtur nga stresi, kështu që këtu duhet jemi të kujdesshëm.
0: Me që jemi në kohën e së ka dalë tani edhe është sinqë. Un kam lexuar që marr volum në të njëjtin volum, shalqini ka më pak sheqer sa molla. Fjala vjen. Por ne nuk ha më shumë mollë sa ham shalqi, është puna.
2: Po shalqini ka ujë, ka lëngje. Ka shumë ujë, dhe kështu që nuk është ne sado që të ham shalqi, nuk arrim do të ham një shalqi gjithmonë. Do të
0: bëso. Por që
3: vërtet? Po, da, të frynë ragaci. Të frynë shumë që
0: po kur është i ftohtë, ke dhe djath të mirë, pastaj ragaci është
2: ragaci që shëgjon me djath, pastaj më kështu fillon bëhet diçik, shtohet diçik, apo pastaj nuk është vetëm shalqini
0: më. Di. Më thuaj ti një dyshe më të mirë se shalqini dhe djathi dhe un
2: jo shumë i mirë.
0: Sepse është janë këto tani, se dalim në një temë tjetër që janë edhe kujtimet e familjes, se këto që quhen ushqimet e rrezikshme, sepse na kanë edhe atë ndjesinë ngushëlluese të kthejnë pas në një kokë që më i vogël që haje këtë gjën. Këto janë të rrezikshme apo jo për dietën?
2: Varet si ke qenë, si ke pas zakonet kur ke qenë i vogël apo kur ke qenë.
0: Buka me gjalpë me djathtë për shkakun
2: është. Po që
0: zakoni i familjisë.
2: Jo. Tash
3: dyshe tjetër në Itali për shembull kanë prosciutto e melone. Është në Shqipëri, e hanit në Shqipëri?
0: Po. Mm. Ku, jo, ti po thua për, është...
3: Ajo, tjetra.
0: Po.
3: Nuk është halqiri,
0: është... Me prosciutto, është... Pjepri, pra.
3: Pjepri me prosciutto.
2: Shikon, nuk është e pashëndetshme. Prosciutto dhe me... Edhe,
3: në pjepri? Në
2: pjepri nuk janë... Unë kam pjesë të menus, prosciutto në pjepri, normalisht. Por gjithmonë në çdo rast, sepse nuk është kur themi do ham dhe të kujdesim për të ngrënë, nuk do të thotë që mos të eliminojmë ushqime. Themi të kujdesim ke zakonet e përditshme dhe ke sasitë. Edhe shalqini me djath nuk hyn ke ato kategorizimi ushqimit të pashëndetshëm.
0: Jo, përkundrazi.
2: Përkundrazi. Por nëse na ham një shalqim dhe gjysmë kilo djath, atëherë jemi në kushtet e një kalimi kalorish.
0: Kjo është. Do të pyesja edhe për muzikën, ëh, kjo është interesante, që vendosja e kam parë për shembull që ka restorante të cilat vendosin muzikë ritmike në sfond në mënyrë që të bëjnë që klientët e tyre të hanë më shpejt si pasojë e muzikës ritmike dhe në këtë mënyrë të ketë më shumë tavolina në qarkullim gjatë ditës të klientëve. Pra nëse muzika ritmike i bën njerëzit hanë më shpejt, që zakonisht nuk përtypesh aq sa duhet, ha dhe më shumë. Do të ishte mirë për shembull e kundërta? Muzikë më ngadalë.
2: Muzikë qetë në sfond,
0: është më relaks.
2: Është më relaksuese, por gjithsesi me zot u ulu që mos ta tërheqë vëmendjen, se në momentin që ti e ke mendjen ke muzika, nuk e kupton çfarë duke ngrënë dhe çfarë duke bërë në tavolinë, se të tërheq vëmendjen. Kjo ishte shumë e rëndësishme që jo vetëm muzika, po kemi zakone tashmë që ham kur kemi celularin dorë, duke ngrënë kemi celularin, kemi televizorin, nuk kemi asnjëherë nuk i përqendrohemi
0: totalisht
2: pjatës. Kështu që duke mos i përqendruar pjatës, ti ke mbaruar atë tre pjata dhe s'e ke kuptuar që ke ngrënë tre pjata sepse nuk e ke mendjen aty çfarë duke ngrënë. Kështu që është e rëndësishme shumë dhe ambient apo zhurma që na rrethon. Muzika e qetë në sfond me ulë, me zëto ulët, mund të ndikojë pozitivisht dhe të relakson dhe të lejon të përqendrohesh më shumë tek ushqimi.
0: Imagjinoj, ka shumë gjëra për të bërë. Për të ngrënë shëndetshëm, të bësh muzikë, të ulët.
3: Nuk duhet simulosh nga shikimi.
0: Po.
2: Jo, më mendoj që duhet fshesh lëndën kaq shumë që të vë muzikën në sfond, më thon të heqim celularin, fikim televizorin dhe të përqendrohemi ke ushqimi dhe.
0: Kjo është një gjë brez, kemi dëgjuar që të flitet edhe për fëmijët. Që fëmijët për shkak se janë tepër të zënë, duke ngrënë, duke parë internetin, nuk kuptojnë se çfarë po bëjnë. Edhe fillojnë, këtu fillojnë të zakonet këshia, mos përqendrim në çfarë po ha. Pse është e rëndësishme ta dimë se çfarë po ham?
2: Ndalojmë shijet në radhë parë. Sasin, është ajo që tham që nëse neve nuk kemi
0: prezent aty,
2: prezent kemi ushqimi, i japim stomakut ushqim pa kontroll dhe nuk arrin truri të marrë sinjalin e ngopjes, kështu që kemi marrë sasia të mëdhaja ushqimi. Pastaj në kushtet kur jemi në një gatim në shtëpi, kemi të përcaktuar menun, kështu që kur jemi në tavolinë është vetëm thjesht sasia që mund duhet kontrollojmë, nëse kemi të kontrolluar paraprakisht. Edhe ke fëmijët është fazë shumë e rëndësishme fëmijëria për edukimin e shijeve dhe të mënyrës të ngrënit. Nëse në një fëmijë i kemi celularin përpara dhe detyrojmë të hajë vetëm duke pasur celularin përpara, ai nuk ka asnjë lloj përqendrimi as tek shija sa që po ha, as tek sasia, as tek forma. Nuk e njeh, nuk arrit ta njeh sepse nuk shef ushqimin, nuk shef brokolin në pjat. E ha mekanikisht dhe shef atë kukullën e vet ke celulari. Kështu që nuk e dallon dot më shijen
0: e njerëz
2: nga tjetra. Ushqimi është edhe estetik, tham, kështu që në momentin që neve kemi një pjat të larmishme me shumë gjyra, e bën më të këndshme atë të ngrënën. Dhe na detyron të përqendrohemi më mirë, na pëlqen. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme ke pjesa e ushqimit. Një truk që unë mund thosha për të ngrënë më pak është që gjithmonë ta fillojmë vaktin me një pjatë në zërzavate. Domethënë një sallatë. Në të forma të ndryshme, zërzavate të freskëta ose të gatuara, sepse kanë aftësi ngopse. Duke ngrënë si fillim një pjatë me zërzavate, kemi marr pa kalori, kemi zënë një pjesë të vendit në stomak dhe pastaj pjata tjetër që do ham pas zërzavateve është mund të marrim më pak ngopë, arrim të ngopemi. Pjesa pjata që është më kalorike e marrim në sasi më të vogël. Kjo është një nga truqet e të ngrënit më pak dhe për të kontrolluar të ngrënin. Qoftë edhe në dieta hipokalorike, qoftë në dieta normale, por që
0: po ata që nisin me bukë. Shumë restorante kemi vënë re për shkakun të vënë bukë përpara paraprakisht. Dhe ti hap bukë një herë, diçka ndodh me glukozën.
2: Jo, buka, më thënë karbohidratet kanë dhe aftësi ngopse. Mm-hmm. Që duke ngrënë të bukën ngopesh dhe do hash më pak në pjatat e tjera.
3: Po, në fakt e çuditshme që e bëjnë tani që e mendoj. Nisë se ti aty ke prenotuar, domethënë ke porositur, kështu që tashmë do madje që pendohesh, se un jam te ajo pjesa që kam uri, jam ulur,
0: edhe marr atë bukën
3: po, dhe ngjyem me vaj.
2: Kur ham atë bukën dhe pastaj kur vjen ato tjerat nuk na hahet më.
3: Edhe pendohem sepse se nuk kam ngrënë ato që kam porositur.
2: Pra,
3: po,
2: nuk është edhe aq keq, domethënë sepse ha bukën dhe konsumon më pak, mund të kesh marrë më shumë karbohidrate, mund të kesh marrë më pak nga produktet e tjera apo grupet e tjera kalorike, por kjo nuk të bën të pa ngrën një rast një vakt në restorant, dhe nëse nuk i merr proteinat taj sa duhet, nuk është që të ndodhë një gjë.
0: Kështë që ngrënja nga dalt është
2: shumë rëndësishme.
0: Një efekt pozitive, dhe ardhja vakteve, po themi, ose pjatave, më nga dalt në tryez, po e shtrove të gjithën që në fillim, kam përshtypjen që ha më shumë, pastaj se sa kur vjen.
2: Është shumë e rëndësishme pastaj edhe kjo ndarje e vakteve, sepse edhe kjo është faktori kryesor. Nëse ne nuk ham mëngjes ose ham mëngjesin dhe pastaj nga mëngjesi shkojmë deri te darka pa ngrënë, atëherë kemi një uri shumë të madhe dhe kur ulim në tavolinë ham në mënyrë
0: skandaloze,
2: shumë të shpejt, dhe nuk arrim dot t'i japim atë sinjalin që e tham përpara stomakut ja çoj trurit dhe ham sasia shumë të mëdha. Apo nga dreka ke darka, duke ngrënë vakte të shpeshta dhe të vogla, nuk shkojmë shumë të uritur nga vakti në vakt. Mm-hmm. Duke thyer edhe këtë midis vakteve me nga një frut, me një snack të vogël, të shëndetshëm, gjithmonë kosme fruta apo në një frutë të freskët. Bëjmë që nga vakti në vakt kemi të shkojmë të kontrolluar me urinë, të ham dhe jo me shumë të uritur dhe që kemi mundësi të japim kohën e duhur.
0: Është gjithashtu vërtet, nëse mund të të pyesë Keleta, që është mirë që më shumë kalori të marrësh në mëngjes e të vish duke në formë piramide po e quaj, ku domethënë ha më shumë kalori në mëngjes dhe duke zvogëluar të drejt vaktit fundit.
2: Atëherë, shpërndarja e shëndetshme kalorive ditore është janë dy vakte, tre vakte kryesore. Drek, mëngjesi, dreka dhe darka. Dreka duhet të ketë 35% të kalorive ditore.
0: Okej.
2: Okay. Edhe darka rreth 30-35% të kalorive ditore. Mëngjesi 20-25% të kalorive ditore, ndërsa vaktet ndërmjetme pastaj 10% të kalorive ditore. Vën që është pothuajse i njëjtë, por pak më pak mëngjesi.
3: Mm-hmm. Mëngjesi më pak, domethënë, po.
2: Sigurisht, po, sepse nuk e krahasojmë dot një vakt të mirë mëngjesi me një vakt të mirë dreke të bollshëm. Domethënë një vakt shumë i bollshëm mëngjesi duhet t'ja themi veza, djathi, bulmeti, buka. Gjithsesi, nëse ne do ulemi të ham drekën, do kemi gjithmonë edhe produkte të tjera që gjithmonë kanë nevojë më shumë për kalori. Mm-hmm. Por që një mëngjes i mirë, sepse kemi shpesh ndodh dhe është bërë zakonshme që mëngjesin e eliminojmë. Madje edhe teoria që un po hëngra mëngjes më hahet më shumë gjatë ditës, që është çështje zakonesh pastaj. Por një mëngjes i bollshëm i mirë është gjithmonë i domosdoshëm për të ngrënë, për të filluar ditën mirë.
0: Kështu. Mos kaloni mëngjesin, pra, mos kaloni mëngjesin pa ngrënë.
3: Po, mos të nënvlerësojmë të gjitha ato sinjalet edhe faleminderit për të gjitha këshillat e vlefshme.
2: Ishte kënaqësi.
0: Gjithashtu edhe për ne Angelita Ferrollari në studio me ne, dietologe, nutricioniste, ne kthehemi shumë shpejt 9:29 minuta.
4: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, sa e rikishe.
6: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ditët me fat, mbërrin në Globë. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2-in-1, 62% ulje, për vetëm 4.990 lekë. Depilator Philips, lëkur të lumuar, 59% ulje, vetëm 1.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
12: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: që të gjithëve, shënda 37 minuta ju jeni me Wake Up në Top Albani Radio, sa vë dëgjuat nga Bebe Rexha, Bibi Rexha. Tani, para se shkojmë tek Ronaldo, i cili është në studio me ne, do të tregoj pak më vonë se çfarë ka sot në Live from Tirana. Doja që të lidhnim, si thua, antenat e korrespondencës me një seri të vogël që ka New York Times, ka atë që quhen Sfida e Verës, dhe çdo javë një ekip i vogël brenda një media të madhe, siç janë ata, këta që merren me lifestyle-in, propozojnë një dukuri, një zakon të ri që mund të përshtasësh për ta bërë jetën pak stresuese.
1: Po, dhe çfarë propozojnë sot?
0: Javën e parë ishte një lëvizje 20 minutëshe, një shëtitje 20 minutëshe çdo ditë pa telefonin.
1: Pra ta lesh në shtëpi të dalësh 20 minuta dhe të kthesh.
0: 20 minuta, po, se
1: e si do të dish orën pa telefon?
0: Si do gjesh rrugën, si do dish orën, çfarë do të dëgjosh, me kë do flasësh. Domethënë gjithë këto gjërat e tjera që na i zë telefoni zakonisht do të ashtu. Javën e dytë ishte hiqe telefonin 30 minuta para se të flesh. Pra nëse orari i gjumit është mesnata, le të themi 11:30 ti shkëputesh nga telefoni. Dhe 30 minutat e fundit që je zgjuar gjatë ditës nuk janë me telefon, po je aty, je i pranishëm në jetën tënde. Dhe e kësaj jave, se këtu do të dal, është që të organizosh një fest si në vitet 90. Pra një fest ku të ftosh miq e shok pa telefonat. Të bësh atë gjë që bëj rutinë aso kohë, dikush vëdisjet në anë, dikush dhe thoshte aty se po lexoja pak. Thoshte, do vi një moment ku muhabeti mund të zbresi pak, pra biseda nuk është aq e gjallë. Por do të kaloj, se ky është zakoni që kemi bërë ne tani. Në momentin që bie muhabeti, nxjerrim telefonin, tak edhe ikim, largohemi. Që atje se s'ka muhabet dhe se cilin telefon.
1: Ne provuam ta bënim kur po pinim një koktel.
0: Kush e prek telefonin, paguan
1: sangrien,
0: po.
1: Dhe unë humba. Harrova komplet, isha kështu, ua, sa bukur, shipe vini, shikojte.
0: Sangria për të dërbo. Kështu që do ishte bukur, të shkëputeshim pak nga këto mrokvat.
1: Do ishte shumë bukur, po nuk e di, gjenerat e re nuk doja dilte, nëse unë për shembull do organizoja një festë të tillë. Për shembull Ronaldo, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Do vije ti në një festë të tillë, por ta organizoj pa telefon.
0: Ronaldo, Big Brother pa telefon.
2: Po. Po jo, ajo që kuptoj nga të treja këto detaje interesante që tregon New York Times është që telefoni është burimi i stresit, pra.
0: Në të gjitha. Është një burim i stresit.
2: Është vërtetë mbasi burimi kryesor i stresit.
0: Lodhi e madhe është.
2: Po dhe në mëngjes e thonë që se ne gjaja e parë që bëjmë sot është prika celularit, thonë që jo. Çome avash, bëj ritualet e mëngjesit, pastaj von me celularin, po.
0: Është ndihmon nëse nuk e kap menjëherë, sapo
2: çfarë është dashur. Vjen e kaluar kam dëgjuar një emision këtu tek ju që shkëputja e telefonit për një kohë shumë të gjatë ishte sikur ta rigjeneroje trurin për pa. Disa vite.
0: Tam. Është vërtet. Është vërtet. Po gjithsesi, çfarë kemi sot në Live from Tirana?
2: Atëherë sot në Live from Tirana flasim për një festival interesant që bëhet nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, që mban titullin Sundance, kështu që për gjithë të apasionuarit pas Sundance do t'i marr informacione sot në Live from Tirana.
0: Sundance fillon kur perëndon dielli, kam përshtypjen.
2: Apo besoj, nisën nga emri.
0: Derisa të lindë sërish
2: nga emri festivalit.
0: Po. Shumë mirë, kështu që është me muzikën elektronike, ata që kërcejnë, gjithçka tjetër. Ky organizim pra vjen në Live from Tirana sot më njëherë mbas lajmeve të orës 10 do keni Ronaldo në studio me atë. Ndërkohë
1: Kemi fitues, fiton 100 euro nga Enzo Attini. Sot Mirela me numrin që mbaron me 969, sepse ka qenë e para që ka zbuluar se çfarë bën njeriu mesatarisht 15 herë në ditë.
0: Dhe njeriu 15 herë në ditë bën
1: qesh.
0: Qesh
1: blendje. Po. Dhe prandaj unë thash që unë e bëj më mirë, më shumë.
0: Më shumë, më shpesh.
1: Më shpesh
0: gjatë ditës. Ndërkohë, për lojën e re kemi çfarë na ka mbetur tani?
1: Anagrama.
0: Anagrama dhe po fituesi anagramës është numri që mbaron me 644 ose më saktë 7644, po jap të katër numrat e fundit, 100 euro nga Max Optica, sepse ka thënë abonimi Mobiani. Është abonimi.
1: Abonimi, ka që thjesht ishte.
0: Ishte shumë e thjesht.
2: Abonimi digital.
0: Dhe në fund fare, pastaj dhe kuici muzikor, që për mëngjesin e sotëm, 50 euro nga Lavender Clinic, i shkojnë numri që mbaron me 0783, 0783 Klevisa, ka numri që mbaron me 0783, ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic, sepse ka thënë që kënga është Oh Yeah.
1: Absolutisht edhe ka pas shumë drejt edhe prandaj ka fituar sepse
3: oh yeah.
1: Dai, come on guys. Po e thot pra oh yeah. Oh yeah. E bën. Nuk thot
0: bën,
1: oh,
0: bën.
1: Thot
0: e bën.
1: Kupton?
0: E bën.
1: Thot yeah.
0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Dhe nuk
1: Tashi do më dallim për gjithmonë.
0: Nuk e dinte regjia që.
1: I was made for loving you baby. Mund ta fillojmë këngën? Ju lutem që ta dini të gjithë.
0: Ne kemi mikrofonat hapur derisa të bëj ai oje, pastaj mund ta mbyllnim po.
1: Jepi mirë.
0: Kjo është kënga e fundit për sot, miropafshim nesër.
1: Ja, se e thotë në fillim. Po thotë, nuk thotë oh.
0: Yeah.
1: Prit.
0: Mexico,
1: Mexico, Mexico.
0: Igon, bye bye.
1: See you next time.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aromën.

0: Uj, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh, Indë, ne jemi kudo.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Ditët me fat, më rinë në Globë. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lek në 29900 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost, 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
10: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Punojësit e MAPCOS Bexhet Pacollit janë rikthyer në kantierin e aeroportit të Vlorës, ashtu siç biznesmeni njoftoi një ditë më parë, por sapo shkuan atje u përplasën me rrojet e sigurisë që i kanë penguar të kalonin. Raportohet se gjatë këtij momenti të tensionuar ata hynë me forcë. Kjo çoi në konflikt me punojësit e 2A Grup të Valon Ademit dhe i kanë nxjerr këta të fundit jashtë në syrat. Policia ka shkuar në vendngjarje. Rikthimi i punojësve të MAPCOS në kantier vjen pas vendimit të gjykatës së lartë që i riktheu kompanisë së biznesmenit Pacollit të drejtën e administrimit. Kryeministri britanik Keir Starmer sot pritet të paraqesë një afat kohor për largimin e tij nga posti, duke hapur rrugën për një transferim të rregullt të pushtetit te rivali politik Andy Burnham, një zhvillim që mund të sjellë kryeministrin e 7 të Britanisë së Madhe në vetëm 10 vjet. Më pak se 2 vjet pasi Starmer fitoi zgjedhjet parlamentare me një fitore dërmuese, duke premtuar fundin e periudhës së trazuar politike në Britani, burime pranë qeverisë tan se kryeministri e kishte kaluar fundjavën duke shqyrtuar nëse duhej të tërhiqej apo të përballej me një garë për udhëheqjen e Partisë Laboriste.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Fabi sliku. Wow, diary kitchen. Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë, Credins Online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Alo, telefoni!
10: Alo! Alo! Gjaxi, moderatori, si je?
9: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
10: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
9: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
10: Ka ta thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore, unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
9: Ajde, meru me fëmijën.
11: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Love, don't you know? Disc of the day on Top Albania Radio.

0: disc of the day. Live from Tirana. Live. Në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për sot në një tjetër ditë të re, në një tjetër javë të re. Jemi në qershor, 22 qershor 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në mesditë 12 dhe për të xhamë me mua ndodhet kolegu im Wizy DJ, i cili do të përzihet për ju edhe sot këngët më in të momentit për t'ju bërë ditën edhe më të bukur. Mirë mëngjes ju që sapo jeni zgjuar, keni nisur ditën dhe po dëgjoni Top Albania Radio kudo në çdo sep të Shqipërisë. Ju që keni dalë për të shkuar në punë, ju që jeni në punë që punoni si transportues të produkteve të ndryshme në Shqipëri, e di që na dëgjoni shumë edhe ju japim një përqafim të ngrohtë nga studio dhe dua t'ju uroj realisht të keni një ditë, një javë të bukur, megjithse temperaturat janë ende në rritje, po shkojmë çdo ditë më shumë në maksimumin e verës. Dje ishte dita më e gjatë e vitit, çfarë do të thotë që nga sot nis edhe shkurtohet deri pastaj sa të ndërrohet ora në 7 ora në 8 orë, kur ndodh diçka e tillë, hahet me nga 1 minutë dita diçka e tillë. Java në vendin ton sot ka nisur, pra siç e thash, me kthjellime të temperatura të larta, pritet të ketë vranësira në fakt përgjatë relieveve malore përgjatë pasdites, por kryesisht do të mbizotërojë moti kthjellë, pra moti qet. Për këtë mëngjes temperaturat patën një regjistrim prej 21 gradësh, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë në maksimumin e tyre prej 33 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi mesatare deri në 12 metra për sekond, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim me 2 ball, shkruan topvisionchannel.tv, i cili na updaton çdo ditë me motin për ditën e sot. Megjithsesi, ora eksakte është 10:09 minuta. Ne do të shkojmë tek Sabrina Madonna, Bring Your Love, mban titullin e parë që vjen për kënaqësinë tuaj. Rikthehem pas pak drejt për së drejti.

0: Hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
2: O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

Rikthehemi sërish në program, po dëgjoni live from Tirana, që në shqip do të thotë drejt për së drejti nga Tirana, nga zemra e Tiranës, jemi këtu në Arena Center, në zyrat tona qendrore. Ndërkohë, ne do të shkojmë tashmë në hapësirën tuaj të preferuar, besoj, të këtij programi për të zbuluar shenjën e horoskopit që do të ketë më shumë fat në këtë të hënë të datës 22 qershor. Dhe shenja më e privilegjuar nga yjet për sot do të jetë Luani. Ndjes. Luani sot do të ketë një energji që do ta bëjë të dallohet nga të tjerët. Në punë do të ketë vlerësim, komplimente ose një mundësi e re që mund të vi papritur. Në dashuri, karizma juaj është në maksimum, dikush të vëren më shumë se ç'mendon. Për sa i përket financave, është ditë e favorshme për të kërkuar ato që meriton. Energjia është e lartë, pozitive dhe motivuese. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos u fshi pas modestisë. Ndërsa shenja që do të jetë më me pak fat për sot do të Peshqit. Peshqit sot do të ndihet më emocional dhe më i ndjeshëm dhe më i trazuar. Në punë, mos lejo humorin të ndikojë në përqendrimin tënd. Në dashuri duhet të shmangni përfundime të nxituara. Për sa i përket financave, kujdes sepse sot mund të merrni goditje. Energjia është e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos lufto me mendimet, lëri ato të kalojnë. Ndërkohë. Ne do të shkojmë tashmë tek një këngëtar interesant shumë, i dashur për audiencën, kryesisht nga gjinia femërore, por jo vetëm, i cili këtë kohë është në qendër të vëmendjes pasi nuk ka se jam fort qartë informuar, por sepse ka nisur një sfidë ku ti mund bësh një këngë, një video në TikTok me këngët e Butrin Timerit, me këngë të reja, dhe fituesi do të shpallet në korrik dhe do të fitojë 100,000 euro. Kështu ka postuar një video ai interesante shumë se i pasur që kur ka Butrin Ti, i cili të herë i këndon për prap dashurisë, kënga mban titullin Si At Herë dhe ju do ta dëgjoni më një herë pas kësaj sikle. Top list.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Ditët me fat më rinë në Globë. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje nga 59.990 lek në 29.990 lek. Lavatrisha Hisense 7 kg, 14 programe për vetëm 20.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
9: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
10: Live from Tirana.

si me një lajm të minutave të fundit, një aksident ka ndodhur para ditën e sotme në qerm të Divjakës me pasoja në jetë njerëzish. Një 71 vjeçare është përplasur nga një person në lëvizje që drejtonte motociklet dhe ka humbur jetën, shkruan topvisshenot.tv dhe lajmi është ende në përditësi. Ndërkohë, ndrojmë pak atmosferë, pasi ju e dini që Kupa Botës transmetohet live në Super Sport dhe gjithashtu falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji dhe përfitoni ofertën speciale pra me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka vetëm në digital. Ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë shqiptare. Do të shkojmë tek një prej grupeve ikonike të muzikës së rap e hip hop shqiptare që kanë bërë goxha revolucion në muzikën shqiptare. E kanë fjalën për Baba Stars, apo jo? Wow, Easy paska mikur fare. Më sillni një Lori kafe, ju lutem, se nuk më paska dal gjumi. Michael Jackson nga Baba Stars, se Michael Jackson këtë gaf mund ta bëj vetëm unë. Ecim Wizzy se na mori u fliqën fare, se kënderë nga kam bajtur dhe sot në këtë vënd. Mirë pafshim, mirë dëgjofshim.

të verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës.

Ok, mos haroni që në 11 korrik të këtij viti ju e dini se çfarë ndodh në Tiranë, një arenë gigante po krijohet posaçërisht për këngëtarin i cili ka bërë revolucion muzikën mbarkombëtare, për Kanye West, i cili do të vijë dhuroj një koncert ekskluziv për audiencën shqiptare dhe jo vetëm në Eagle Stadium. Një arenë gjigande që po krijohet posaçërisht për këtë event. Me një karrierë pra siç e thash që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të paharrueshme. Nëse doni të jeni aty, biletat i qeni

ditët me fat, mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje, për vetë

0: të shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet

shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
10: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

0: bashku për të rikthyer sërish në studio. Ishte kjo një preferencë që do të vinte nga Sara. E ndërsa ne tani do të ndalemi pak tek një event që do të na përfshi të gjithëve, sepse ka disa momente që e bëjnë verën të paharrueshme. Edhe momente ku muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë.
1: Nga data nëndër me datën 12 korik në Zvërnet, Sun Dance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike në Shqipëri së bashku me shumë artistë të tjerë që do të kthejnë breakdancin shqiptar në një skemë vërtet magjike. Dhe me këtë qëllim, neve do të kemi edhe lojën tonë, ku incitohen nëpërmjet një loje në një pyetje të vetme, dhe nëse gjeni përgjigjen e saktë, ju mund të fitoni një bilet pikërisht për Sun Dance Festival.
0: Ne do të përpiqemi që të ndajmë dy bileta deri në fund, që nëse dikush dëshiron të shkojë, mos shkojë vetëm. Por ju e keni mundësinë për të fituar kështu këtë bilet, sepse do të jetë një ndër eventet më të vrullshme të kësaj vere dhe jam e bindur që dëshira është shumë e madhe për të qenë pjesë e saj, sepse festat e Sundance-it janë më të bukurat.
1: Janë vërtet fantastike, në fakt tani mezi po i presim. Ndërkohë pyetja për lojën tonë sot është: si quhet momenti kur DJ-i ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin?
0: Është një pyetje që ka të bëjë pikërisht me DJ-in kjo.
1: Edhe un po pres reagimin e saj, por ajo nuk po reagon në këtë rast.
0: Po, është një term që besoj e din DJ-t, kështu që. Mirë, nxitoni përgjigjen e saktë.
1: Po, dhe gjithashtu, nëse e gjeni përgjigjen e saktë, ju e konfirmoni me DJ-an Chloe në këtë rast.
0: Ajo do japi verdiktin se ne nuk marrim vesh. Ne prezantues jemi. Bukur, shkojmë një herë tani tek Something About You, vjen Hyde James, është përzierja që do të shkojë kësaj herë për Kristin.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Hola!
5: Po po, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Your taste?

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Alo, telefoni!
6: Alo! Alo! Gjaxi, moderatori, si e?
5: Si e mërë të keqen, Gjaxi?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
5: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma dha njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde, meru me fëmijën.
7: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili edhe pse shprehet se nuk e ka votuar asnjëherë, thotë se protesta e zhvilluar aktualisht ka humbur qëllimin dhe se turma po përdoret për interesa të tjera.
3: Rama shkruan se vendosi t'i japë Amarildo Kaçanikut sinjalin që ai kërkoi në fund të mesazhit të tij duke ndarë publikisht letrën ku i ri u prezantohet si armik politik, por shpreh se situata nuk duhet të çojë në destabilizim të vendit.
2: Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për protestat e mbajtura dy ditët e fundit në Tiranë. Në një konferencë për mediat ai u shpreh se në protestat e fundjavës morën pjesë rreth 500,000 qytetarë. Berisha gjithashtu ndalte thirrjet kundër opozitës, duke i quajtur këta persona si opozitë të opozitës.
3: Sot u mbaj gjyqi i themelit për dosjen Partizani ku u pyet edhe ish ministri i kulturës Ylli Pango. Gjatë dëshmisë së tij, Pango deklaroi se ngjarjet kanë ndodhur rreth 18 vjet më parë dhe nuk mban mend detaje apo dokumente konkrete. Ndërkaq SPAK e pyeti në lidhje me administrimin e

0: edhe nëse janë bërë hapa konkrete për marrjen e administrim të territorit në atë periudhë.
1: Kryeministri Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Pallatin Elysee në Paris. Vizita vjen në kuadër të ftesës së presidentit francez Macron. Tema e diskutimit pritet të jetë vazhdimësi e dialogut politik në nivelin e lartë Shqipëri-Francë. Vizita pritet të afirmojë vullnetin e përbashkët për vijimësinë e punës dhe për zhvillimin e partneritetit strategjik.
2: Top Albania Radio.
0: Një incident është regjistruar këtë të hënë në Pogradec, ku bashorti ka plagosur me thik bashorte në banesën e tyre në lagjë numër 4 të qytetit. Dyshohet se çifti Renato dhe Bleona Xhaja kanë pasur një konflikt të çasti dhe burri ka marrë thikën duke plagosur të shoqen. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se burri vuan nga probleme të shëndetit mendor.
1: Një tjetër ngjarje është regjistruar në fshatin Panaja në Vlorë, ku një 36 vjeçar Egli Alliraj dyshohet se i ka vënë flakë një automjeti dhe më pas ka qelluar me armë gjahu në ajër.
0: Sipas informacioneve paraprake, situata është përshkallëzuar pasi 36 vjeçari i dyshuar se ishte në gjendje të dehur është konfliktuar verbalisht me drejtuesin e një firme private që po kryente punimet për asfaltimin e rrugës së fshatit Panaja.
1: Një person i shpallur në kërkim është përfshirë në një ndjekje me policinë mes ditën e kësaj të ënë në Durrës pasi nuk ju bindu urdhrit për ndalim. Përplasi 5 automjete të parkuara dhe më pas u largua me vrap nga vendngjarja. Sipas policisë, 31 vjeçari Regi Xhanari kishte thyrë më herët masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar ndaj tij për veprën penale të mashtrimit.
0: Punojësit e MAPKOS, Bexhet Pacollit, janë rikthyer në kantierin e aeroportit të Vlorës, ashtu siç biznesmeni njoftoi një ditë më parë, por sapo shkuan aty u përplasën me rrojet e sigurisë që i kanë penguar të kalonin. Raportohet se gjatë këtij momenti të tensionuar ata hynë me forcë.
1: Kjo çoi në konflikt mes punojësit e dyja grup të Valon Ademit dhe i kanë nxjerr këta të fundit jashtë nga zyrat. Policia ka shkuar në vendngjarje. Rikthimi i punojësve të MAPKOS në kantier vjen pas vendimit të gjykatës së lartë që i riktheu kompanisë së biznesmenit Pacolli të drejtën e administrimit.
2: Lajme nga bota.
0: Pas dorëheqjes së kryeministrit britanik Keir Starmer, Andy Burnham ka informuar se do të kandidojë për kryeministër për ta zëvendësuar atë. Burnham është një nga figurat më të njohura të Partisë Laboriste, ndërsa theksoi se prioritet në programin e tij do të jetë ekonomia, kostoja e jetesës, shërbimet publike, strehimit dhe mundësitë për brezin e ri.
1: Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë përfunduar në mënyrë konstruktive në Zvicër, ndërsa bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë kësaj jave sipas ndërmjetësve ndërkombëtar. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh dhe pas sigurie të nxitura edhe nga deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump.
0: Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se rezultati i progresit arritur në negociata janë hequr sanksionet ndaj eksporteve iraniane të naftës dhe janë liruar një pjesë aseteve të ngrira të vendit jashtë kufive. Ai shtoi se autoritetet iraniane kanë nisur një plan të gjerë ndërtimi dhe zhvillimi ekonomik.
1: Ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani bën të ditur se SBA dhe Irani kanë rënë dakord të krijojë një komitet të nivelit të lartë i cili do të sigurojë mbikëqyrjen politike të procesit të ndërmjetësimit. Sipas deklaratës së përbashkët, në ndritimin e këtij komiteti do të veprojnë grupe pune të fokusuara në programin bërthamor iranian, sanksionet ekonomike dhe mekanizmat për zbatimin e marrëveshjes së ardhshme.
0: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
0: Unë jam Erisilda Duko.
1: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot
6: ta marr me këste?
7: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Kanye ndërpreu fjalimin e pranimit të çmimit të Taylor Swift në MTV, duke deklaruar se videoja e saj nuk ishte më e mira e vitit. Momenti u bë një nga skandalet më të famshme në historinë e kulturës pop. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: pick I Don't Wanna Hurt You në arkëthen sërish në studio kjo përzi muzikor që do shkonde për Emiliano më falinderi shumë I dashur për këtë ritme ndërko jemi në këto në minuta dhe parë të pjesës e dytë e emisionet të preferencave të uaj muzikore dhe më duhet të them që pas gjdo kampioni që ndronë përkushtimin për të shënë me I miri njëti përkushtim që e bënde Vodafone të certifikoj sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fikse celular në Shqipëri Together we can
1: falinderi shumë Vodafone që jem bështetës I joni ndërsa mos haroni për të fituar një bilet për në eventin e Sundance në Zvërnec ju mundet të na telefononi për pyetjen tonë nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj për të na telefonuar ose për të na dërguar me një voice message në WhatsApp e rikujtojmë edhe një herë pyetjen për të gjithë ata që nuk e kanë dëgjuar dhe janë fokusuar tani në këtë pjesë të dytë të emisionit
0: dhe kjo pyetje është si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin ju mund na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873 dhe kështu ju mund fitoni pikërisht një bilet për Sundance Festival.
1: Shkojmë tani tek All or Nothing, të gjitha ose asgjë. Është kjo preferenca që do

Bastars, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topthischannel.tv. Dhe pa humbur kohë, do të shkojmë tek një super bashkëpunim midis SG Lewis featuring TY Dolla $ign dhe Lucky Day, Vibes Like This. Në fakt jemi në verë dhe këto ritme janë vërtet fantastike. Ndërkohë kësaj radhe ne do të përshëndesim Emën me përzierjen e saj muzikore, të rikthehemi sërish vetëm pas pak. Qëndroni me ne.

0: for you. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Pardon my friends.
9: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
10: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
9: pa,
10: ose.
9: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
10: Ishte dyshja finale. Finale. Pardon
8: my friends. Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
11: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë. Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Shimza, Arko dhe Kasango vini këtu si bashkëpunim që mban titullin Fire Fire. Në rikthehen sërish në studio për përshëndetje muzikore e Claudios. Falënderojmë dashur për këtë ritme sepse ishin vërtet fantastika.
1: Faleminderit shumë, ndërsa këto këngë dëgjohen për plazhe, dëgjohen për klube të ndryshme. Jam e bindur që po i merrni ndoshta më të mirën house-it edhe techno-s këtë periudhë sepse është fiks koha ku dëgjohet dhe është trendi i kësaj i këtij momenti. Mirë, ne do të flasim pak tani për sezonin e gafores, sepse jemi zyrtarisht në këtë sezon edhe do të tregojmë se çfarë do të ndodhë me shenjat. Ka një kufi për atë që mund të mohosh veçanërisht kur ndjenjat e tua fillojnë që të flasin vetë.
0: Me 21 qershor, dielli rrëshqet në ujërat sentimental të gafores, ku kozmosi na inkurajon të shkojmë brenda vetes dhe të zhytemi thellë në ndjenjat tona.
1: E qeverisur nga hëna në ndryshim të vazhdueshëm e lidhur me emocionet, me kujtesën, me intuitën, edhe nevojat tona më themelore, kjo shenja ujit qeveris botën tonë emocionale, lidhjet familjare dhe instiktet më të thella.
0: Nuk do të ketë vend për intelektualizmin e ndjenjave tua, pasi ky sezon do të bëj tërsisht me kujdes, domethënë brenda shtëpisë për rreth jush. Megjithatë, komploti kozmik trashë domethënë nga data 28 qershor, kur Marsi hyn në shenjën e zgjuar dhe të shkatet të binjakëve, duke i vënë mendje në punë të tepërt.
1: Kështu që mos harroni që kemi të bëjmë edhe me një Mars, që është planeti i veprimit, kështu që ndërsa binjakët lulzojnë ka edhe një kombinim energjisë që mund të na bëj lafazan, kurioz, disi pak të shqetësuar, por që në këtë drejtim përpara se të shkruash mesazhin që ke hartuar fshehurazi në notes, merr frymë thellë dhe bëje për sistemin të nervor që mos të mos ta dërgosh atë mesazh.
2: Kjo është shenja juaj të dashur mishi që të stepeni pak.
1: Kemi dhe një Merkur retrograd, kështu që do na bëj pak të ndjeshëm, do kemi pak rikthime ishash, eksash këtë periudhë. Kështu që mos u trazo, merreni mbar me një gas friend, se ndryshe.
2: Ndryshe pastaj sërse i përballojmë dot. Okej, të shkojmë tek ai që deri ta ora, Carry On që do të vi për Emilien. I miss your footprints next to mine.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete.
3: Edhe baristi,
4: bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: Da Home, di EU comod.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Sot u mbajt gjyqi i themelit për dosjen Partizani, ku u pyet edhe ish-ministri i Kulturës Ylli Pango. Gjatë dëshmisë së tij ai deklaroi se ngjarjet kanë ndodhur rreth 18 vjet më parë dhe nuk ka detaje apo dokumente konkrete që i mban mend. Ndërkaq SPAK e pyeti në lidhje me administrimin e pronave dhe nëse janë bërë hapa konkret për marrjen në administrim të territorit në atë periudhë. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Pallatin Elysee në Paris. Vizita vjen në kuadër të ftesës së presidentit francez Macron. Tema e diskutimit pritet të jetë vazhdimësia e dialogut politik në nivelin e lartë Shqipëri-Francë. Vizita pritet të afirmojë vullnetin e përbashkët për vijimsinë e punës për zhvillimin e partneritetit strategjik. Pas dorëheqjes së kryeministrit britanik Keir Starmer, Andy Burnham ka informuar se do të kandidojë për kryeministër për ta zëvendësuar atë. Burnham është një nga figurat më të njohura të Partisë Laboriste, ndërsa theksoi se prioritet në programin e tij do të jetë ekonomia, kosto i jetesës, shërbimet publike, strehimi dhe mundësitë për brezin e ri. 29 nga 96 rajonet e Francës janë në alarm të kuq nga vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin i cili po përgatitet për temperatura përvoluese ditët në vijim. Sot termometri pritet të shënojë 40 gradë, ndërsa 845 shkolla qëndrojnë të mbyllura, ndërkaq u raportua se 3 moshuar ndëruan jetë për shkak të temperaturave të larta.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
16: Qa thua mi?
15: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
16: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
16: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
17: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
18: Disc of the day. Disc of the day. Love, don't you know? Disc of the day on Top Albania Radio.

Jones, Adaliana rikthehen sërish në studio për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore, ndërkohë të dashur miq, ju keni ende kohë që na bashkojeni deri në orën 18, ndërkohë këto ritmi përkasin pikërisht kërkesës së Oltës, falëndeshëm e dashur. Ndërkohë ne pa humbur të kohë do të shkojmë tek një super bashkëpunim që vjen me This Ludacris dhe Glorilla, Real Hustler, kjo do të shkojë për Julianën.

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Alo, telefoni!
2: Alo! Alo! Gjagji, moderatori, si e?
1: Si e mërë të keshën, Gjagji?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
1: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
1: Ajde, meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në Credo.al, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
8: Your taste?

0: DJ Remix, dëgjuam DJ Gimbo dhe Rezerta Shkurta, pra rikthimi këngës Rezerta Shkurtës, kënga ikonike saj DJ. E ndërsa ishte kjo një përzgjedhje që do të vinë sugjeruar nga Klajdi, ne do të ndalemi pak tani te një ndër eventet e shumë priturat që do të realizohet në Tiranë, konkretisht në Kashar, dhe bëhet fjalë për eventin e Kanye West.
1: Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, me 11 korrik të këtij viti. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sill në Tiranë një natë papërsëritshme, dhe nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Mos prisni që ju tregojnë të tjerë se si ishte, por jetojeni vetë. Në fakt është një super event që mezi po e presin që të vi ky këngëtar i mirë New York, Kanye West, edhe albumi i tij. E di ti oksen që në fakt Kanye West e ka bërë cancel në disa nga shtetet përpara se ta merrnin këtu.
0: Po, në fakt e dia, por që gjithsesi, unë mendoj që do të sjellë edhe shumë të ardhurë edhe për turizmin, do të ketë shumë të huaj që do të bashkohen në këtë event. Mbi të gjitha, edhe shqiptarët që mezi po presin, un kam dëgjuar shumë persona që dëshirojnë të shkojnë. Nëse ti je i radhës, mund të blesh biletën tënde në këto mënyra që ne dërguam. Preferenca do të shkoj për Rinën.

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lek në 29900 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost, 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
4: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
5: Një verë nxeht po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: E dallon një kampion në shikim të parë.
10: Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Nuk e di për ju, po mua më kishte marr malli për vete të dëgjoja Will Smith në një këngë sapo dëgjuam Wild Wild West Sara, dhe kjo ishte preferenca muzikore e Redonit, të cilin e falenderojmë. Dhe më duhet ju them se Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonim në Digitype. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
1: Faleminderit shumë Digital, e ndërsa do të flasim pak tani për martesën e Dua Lipës, edhe pse ka mbaruar, vazhdon të komentohet. Më ka pëlqyer shumë një kornizë e tyra e që do të shoqëroj gjatë gjithë jetës. Besoj do ta vendosin si një shqiptar që është Dua, do ta vendosin në një cep të shtëpisë. E një foto bardhezi e tyre ku tregoi qartezi dhe fustani i Dua Lipës, një foto shumë e bukur e çiftit që, si që thash, do t'i shoqëroj për gjithë jetën e tyre, por që ato dy javë pas martesës me aktorin Callum Turner në Sicili, fotografia nga ceremonia është ka treguar edhe më të tjera detaje. Për krimin unik të Chanel Haute Couture është fustani realizuar posaçërisht për këngëtaren, që shënon edhe krimin e parë të nusëris nga drejtori artistik i Chanel. Ka qenë hera e tij e parë i cili ka ideuar një fustan në nusëri.
0: Edhe ishte vërtet fantastik në sak, do më të ndërë në detaje. Dizajni kishte një siluet elegante me dekolte të rumbullakët dhe shpinë të hapur të zbukuruar me detaje që imitonin bijuterit. E gjithë fustani ishte punuar me dorë dhe përbante të plot 480.000 ruaza dhe qepura nga atelierin, ndërsa detaje dekorative të kërkuara, do më thënë, ishte më shumë se 1.100 dorë pune nga mjeshtret. Pamja përallorë plëcoj nga një fund me bisht me 2 metra, i zbukuruar me 25.000 pupla të realizuar pikë kërish nga atelieri, si dhe velloja e tyre e gjata, më thënë, që ishte shumë e shëndisër me dorë.
1: Duhet themi që është kështu një ndërdasmat shumë glamuroze dhe shumë të bukura që është servirur së mos këto periudhën e fundit, duhet themi. Duhet themi që e mban rekordin për dasmë në të bukur deri tani. Se çfarë na pret deri në fund vitit, jemi këtu të folur.
0: Goca pa që fatin e Dua Lipës në çdo lloj,
1: me 180.000 ruaza ishin?
0: Si jo.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Alo, po vitë e ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty. Spot.
1: A song for you. Një këngë për ty. A song for you. Come.

0: Sa përndoj shumë këtë super bashkëpunimi disë Rënele Hajate dhe Capital T që e mban emrin komshi, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Joane me përzjedhjen e saj muzikore, ndërkohë unë dua të ndalim tak pak tek një mesaj shumë rëndësishëm që është për Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimin për të qenë më i miri, një tjetër përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Vodafone.
2: Faleminderit Vodafone që jam mbështetësi joni tuna.
3: Ku jeni goza?
2: Ku jeni ju?
3: Çka ke bërë kse jam ose bën një këngë për ty nga Drimalli ti?
2: Sa?
3: Po e
1: se të janë zverdhur pak flokët prandaj të djegur më sa.
2: Jam bërë si Shakira sot.
3: Shakira.
0: Është bërë si siren.
1: So cute.
3: Sa fi po ti, ke bërë e di plajsh?
0: Bo, kam bërë.
3: Dukesh.
0: E di, po si gjithë mon, unë
3: në shumë të kemi këtë shiridi si punëtorë, nuk është problem.
2: Jo, jo, se dhe ju këni marë qik.
3: Jo, unë jam i zive.
2: E një unë kam një pyetje për ju. Nëse ne gocat, për shumë bën komplimenta, o so cute në Instagram, kështu, ju quna, që komplimenta është bënë?
3: Quna, qun me qun?
2: E, qun me qun.
3: A, ja, ja.
2: Shumë i fort, bro.
3: O, bro, sa e ke bicepsi. Jera, dhe bla.
0: Po, nuk pati bicepsi.
3: Po, nuk pati, o, sa e ke tricepsi. Jo, nuk para i bëm komplimente.
1: Dhe më tjetë, vëtë ka që fushishëm, tre pika.
3: Po, sepse ju shumë i sa ti keni fake.
2: Jo,
3: Un pash
1: channel ka live.
3: Se çka kishe hedhur ti, pash një koment nga një follower joni përbash, thash po kjo nga e njeh këtë, thash lidhje kanë këto dy apo nejse, hajde, a kupton ju thjesht e bëni që t'jeni in.
2: Ndoshta ne flem bashk.
3: Me atë nuk e besoj.
2: Shikoj, vazhdoj më mirë më vjetë se ka filluar.
3: Po fare, vetëm pas pak kemi Jul Dedën.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Teksa protesta kundër investimit në Zvërnetës dhe qeverisë ka hyrë në javën e katërt, Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ngri alarmin për të tretën herë për klimën e presionit dhe intimidimit ndaj gazetarëve që po raportojnë nga terreni. Sot organizata tha se gjatë ditëve të fundit janë regjistruar sulme verbale, fyerje dhe tentativa për pengimin e punës së medias. Përmes një deklarate për shtypa, Gosheja thot se kanë ndjekur me vëmendje dhe shqetësim të incidente, duke garantuar edhe një herë se gazetarët nuk janë palë me askënd dhe çdo çmim i sigurisë së tyre përbën kufizim të së drejtës së publikut për të informuar. Lufta kundër trafiqeve dhe krimit organizuar ishte në qendër të takimit të sotëm me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita dhe ambasadorin e Spanjës në Tiranë Gabriel Cremades Ventura. Gjatë bisedës së dyja palët vlerësuan rezultatet e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Spanjës në goditjen e rrjeteve kriminale me theks të trafikimit narkotik, armëve të zjarrit dhe migracioni palishëm.
7: Top Albania Radio.
8: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka këmbëngulur përsëri se ushtria izraelite nuk do t'i japë fund pushtimit të Libanit Jugor. Përmes një postimi në rrjetin social X, Netanyahu tha se direktiva e tij e ndarë me ministrin e mbrojtjes Israel Katz ishte e qartë dhe e pandryshuar. Luftëtarët tanë në Libanin Jugor kanë liri të plot veprimi për të penguar çdo kërcënim të drejtë për drejtë ose të rinë ndaj tyre ose ndaj banorëve të Veriut. IDF nuk ka kufizime në këtë drejtim, tha ai.
7: Sport.
8: Ndeshja mes Francës dhe Irakut në Kupën e Botës mund të përballet me vonesa për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Takimi është planifikuar të zhvillohet sot në orën 23 në Filadelfia. Megjithatë, stuhitë e parashikuara në zonën e stadiumit, të shoqëruara me rreshtje të dendura shiu dhe rrezik për goditje elektrike, kanë vënë në gatishmëri organizatorët, ekipet dhe tifozët.
7: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
9: Kako.
10: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvërnetës Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës,

0: Biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Website-i Yniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga LobbyHome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolat.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Afshim, shihemi.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami? Ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: 1, 2.
1: Val.
0: Ori një minut. Ço do bëjmë?
2: Ne do bëjmë, nuk mund të bëjmë dot publike.
3: Por jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio. Everybody.

0: në kanalin 10 në Digital. Do t'ju shoqërojmë deri në orë 20:00 këtu me Angelo Çikërce, me Vinin që vendos muzikë, me Silvia që po bën videon dhe me mua që po flas.
1: E hyn në valle, halla e madhe, halla e madhe. Silvia më që po bën videon. Po,
2: dhe Daja është Vini.
1: Po, a ka lezet ta kesh Daj Vinin, ta kesh DJ. Nuk i jep lek për dasmën e
0: Nidit. Edhe DJ edhe Daj.
1: Halla e madhe.
3: Kur mendoj hallën më kujtohet një gjarr për atë nga Fieri, ke parasysh?
0: Jo, për të voglën e.
3: Se ti ke hallën e vogël, jo, unë hallën e vogël e kam më të mirë, më thon drejt.
0: Jo, nuk thash se e kam të keq që unë hallën e vogël.
3: Jo, sa
0: kjo për gjarr për është halla e vogël.
3: Ju lutem, bëni reels t'ia nis hallës Julit këtë që mos shkojë.
0: Po mos se ka dhe shtëpi lundur, ka prona ne, mund na duhet ne.
3: Ku i diet, e Juli? Edhe të shoh që je nxir pak mik i dashur, ke filluar dhe ti.
0: Po e nisëm zyrtarisht sezonin e plazhit.
3: Bukur shumë, sepse ti duhet thënë një mikroborgjes për gjithë njerëzit që nuk të njohin, një biznesmen i vogël.
0: Unë jam i vogël.
3: Po punën e bën të madhe, duhet thënë që.
0: Po. Po jam rregull dhe me letra dhe me çdo lloj gjëje dhe mundohem ta shijoj këtë fundjavën.
3: Si të krijesh. E mo Juli, ku ishe?
0: Në Shëngjin.
3: Në Prishtinë.
0: Jo, në Shëngjin.
3: Në Prishtinë pra.
0: Në pra, po, s'është bërë si Kosovë vogël.
3: Po pra. Bukur. Po shumë mirë, na bëhet zemra mal që na vinë edhe shqiptarët e Kosovës në Shëngjin, megjithëse janë shumë në numër, saqë ndonjë ditë duket sikur jete kafet e vogla në Prishtinë.
0: Po një jemi.
3: Po një jemi, patjetër që jemi një orë,
0: po thotë jemi, kështu që deti joni, deti e dhia atyre, kosovarëve.
3: Po,
0: jo grekëve.
3: Jo. Po vinë edhe ata, në fund ja ne jemi pjesë e Ballkanit.
0: Ata vinë, po nuk e kanë.
3: Po.
0: Gjithsesi sot do flasim për detin, sot do flasim për ujin.
3: Me ujë, pa ujë kemi ujë,
0: sepse studimi thotë
4: Rëgë, vjen e gazi e pirua me skema dhe dhe
0: 415.000 persona janë testuar, janë pyetur dhe kanë dalë në rezultate. Pra gati 500.000 njerëz që po të bësh dush me partnerin ose partnerin, pra të bëni dush dyshe.
3: Po mund të bësh edhe treshe, varet.
0: Ul stresin dhe forcon marrëdhënie.
3: Jemi bërë romantik sot, me matës ujë në dorë, do me thënë, edhe lajmi edhe mazi ujin, mbukur.
0: Por, nuk përbën ndonjë ndryshim, sepse kabinë dushi kanë ata të huaj që bëjnë studimin.
3: Po?
0: Pa.
3: Qa kere, vla, se ndryshoj batë?
0: Ndryshoj dhe su hap qesbja, bërë.
3: Po, jo, me ljubë. Juli, jeta shumë e shpejt, ndryshon ram, bam, ti s'duhet ndalosh i dashur. Ti duhet vetëm vazhdosh deri sa...
0: Ejc, dhe vetëm ejc.
3: Si po në thoje?
0: Po të thoje që si në shqiptarët, si ata të huajt...
3: Jo, se kështu i bje keq, i bje po lajë me Julin. Jo, dalë, abstenim, nuk lajë me Julin.
0: Mirë, kemi marrë një jahë dhe lajë me i hidhemi, po jo në dush në detë.
3: Për familje në të mund tjetë okej që të lajësh me muare, po e kam babi mu sa që akoma unë. Jo, po ba, se në ndjekë.
0: Po pëse e, i mi s'gajt.
5: Ushtë i, kam shkuar shumë mirë me shakët.
3: Edhe keqen, mu urrit djali u bëbur. Hatë keqen. E nëse se na doli nga duar, ora vazhdo me këtë me dushin, na lër me dushin.
0: Pra, nëse bën dush me partnerin, pra bëni dush dyshe.
3: Me partneren, o vlla.
0: Partnerin ose partnere, më të çën si ka.
3: Po Juli, kam filluar po ndryshoj mendim për ty. Tani që e nxir,
0: Por nuk është problemi tek kuj, është tek intimiteti. Qëllimi i studimit aty është tek intimiteti, pra.
3: Hë, jemi në fazën na erdhi ujë.
0: Ne.
3: Po.
0: Se jemi, se do jemi
3: për shumë gjatë. Ti bën e frekuenton këtë që sa po the? Me këtë këngën, jam i bi... Ovino, mos ke që kamerat e banje i Juli ti? Edhe i dëgjon këto? Se është fix Juli nga këta tipat. E do ishte e shpifur, po, dhe këtë drejt.
0: Ska kamerat mendon... Big Brother të banjot, kasat e banjot.
3: Po ti e më VIP. A Juli? Si mund të lajsh ti me këtë këngën për shumë? Si mund të fërkohesh?
0: Si një zok për shverë.
3: Po pastaj?
0: Pastaj laj me shampo. Po, jo me sapu.
3: Jo, me sapu në shkeq. Me sapu në shkur shke shampo.
0: Vetëm me shampo. Dhe e kursej deri në atë pikë sa i hedh ujë, e tun. Dhe pastaj atë pikën e fundit
3: po?
0: E konsumoj. Te koka.
3: Po për shembull kur të ndalon muzika, për shembull ndalon dushin, lan gishtin edhe e vë prap muzikën apo jo?
0: E fshi.
3: E fshin mirë mirë, okay.
0: Se po e laga nuk vjen muzika, duhet ta fshi.
3: Me që na nxitë imagjinatën me këtë këngë lajt Juli, po me çka këngë lajm sipas teje për shkakun. Shfrenojmë imagjinatën e vinit çfarë mendimi ka për ne gjatë këtij sezoni të Top Fare.
0: Ndërkohë ju edhe mund të bëni dush, edhe mund të ngrini radion ose televizorin, pra volumin, te kanali 10 në digital, dhe ndërkohë që bëni edhe dush,
3: po,
0: edhe na dëgjoni. Muzikën e vetos vini, llaka llaka llaka bëjmë ne.
3: Oho! Po si e gjete?
0: Nga
3: këto
0: që kejate furqen, përkohë shpinën.
3: Kjo është fix, e bë dhe kamerë, unë kam dhe DOP në banjë. Po, po, thotë për Cristiano Ronaldo që lahet me këtë këngën. Po edhe unë jam në hapat e ti vini. Po shumë e bukur kjo. Kjo të jepë shumë atmosferë, shumë adrenalin. Ke parasysh që Julin si që këtë kurrizin?
2: Tu është pjesa kur kryet kurrizin, ja.
3: Super bukur.
0: Me këtë vapë disi.
3: Po, duhet lahesh 3 herë. Po kjo është hera e dytë.
0: Do rikthehemi te studimin e.
3: Vazhdo, na falë se na mori. Jemi live.
0: Se kshu, edhe intimitetin e rrit, edhe marrëdhënien e forcon, edhe stresin e ul, po edhe ujin e kursen. Edhe se lajni dy veta me një çesme.
3: Po. Unë kam pas shumë siklet kshu yli të lajë.
0: Si e ke kokën e dushit, e ke nga këto dhajat katror apo kshu të vogël?
3: Me thënë drejtën, koka është normale.
0: Pra se ke kokë katrore.
3: Ja, më që e unë nga Madagaskara.
0: Jo, nuk është e olle gjatë.
3: Apo është për tjetër ajo që i ka katrore.
0: Jo, është kokë normale dushi, e blenë pazar. Kokë se gjithë tjerë.
3: Se ti si e
0: ka pe lëviz, do më dha, apo thjeshe lati.
3: Jo, më pëlqen të jetë ngullur. Të jetë statike që të lëvizun. Po ti Juli si e ke? Apo ti lash me zor?
0: Më lash shumë për që presioni.
3: Pra nda i këshu ti si
0: unë është me gjirë që të dalje.
3: O e rëndësishme o njërës të mjërë.
0: Rëndësishme është lajni si fillim, po. Se ka fillu vapa.
3: I po, e ka
0: nëzirë. Dhe të hindi antidjerës pas i jeni larë.
3: Pa tjetër, kjo është drita jeshile për çdo lloj njeriu që jipën autobus.
0: Se që dujmë në Europërë.
3: Po. E, Europa ka ngelur, jemi vetëm një dush larg. O mish,
0: se ujna ka gjen.
3: Nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një dush, po futini edhe i mendje të lehtë se më keq nuk

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Antonella Ako,
4: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye

0: Jemi rikthyer. 8:22 minuta shon onora dhe tani do shkojmë tek mos mbo filma mu, po tani duke qenë se regjisorët janë mërzitur. Spielbergu, Scorsese na kanë çu mesazh mos çuna më, se na i bastardut filmat. Kemë do të bëjmë filma vet.
1: Po.
0: Edhe tani rikthehemi tek Osman, nëse turqit jo.
2: Po, se janë rasjede.
0: Kolegu i ka përveshur mirë mustaqet, sepse
1: si Bekri Mustafa jam bër.
0: Ku do shkojmë tani? Hamzaj.
1: Ku do shkojmë? Do takojmë Arushën.
0: Hamzaj takohet me sultanin. Merhaba sultan Babacan, inshallah je tamam. Cili je, cili je ti, more adam. M'fal se pas ka marrë dhe në Vlorë.
1: Nuk je në Vlorë, se aeroporti Vlorës nuk është hapur akoma.
0: Po pera, a jam në Stambol?
1: Në Stambol je. Po cili je ti, more burë që i ndryshon këto thekse ta uiu. Apo tani e kujtove si e ke për Hamzajnë herë në kaluar.
0: Unë jam shqiptar tradhtari Hamzaj.
1: Edhe tradhtar edhe shqiptar?
0: Po pera. O i madhi sultan, mbëj dërmane të bofsha kurban.
1: Mashallah. Dy diploma e kënë CV,
0: e zdu të rima në Shqipni.
1: Po qarë për mban kjo CV a jote?
0: Bachelorin e kam tradhti për komshiun, e kam spionun bashki. Masterin tradhti në shoqni dhe doktoraturën kam tradhtu familji e farefisni.
1: Çdo ditë më vijnë këto diploma. Madje disa kanë dhe eksperiencë pune si mashtrim biznesi. Kanë shpikur dhe kanë shitur shpinja 2-3 herë.
0: Apo ma jep një shans, o i miri sultan, të baft Hamzaj kurban.
1: Çfarë do?
0: Të tregoj që jam ndryshe.
1: Hamza, more maskara, s'po kërkoj dashnore që tu jam ndryshe.
0: Po ku të shkoj i tash?
1: Provo në një obor tjetër.
0: O i madhi sultan, po s'ka ma obore, i kanë ba palate.
1: Atëherë provo në një podcast në një studio televizive, aty pranojnë çdo lloj tradhtari.
0: Do me thanë, as për tradhti s'po m'del ma puna?
1: Jo, tregu është i mbingopur, Hamza.
0: E pera, po m'let bashkohe me ty. Do të të shërbej, do të të jap gjithë shka.
1: Qëfar do të tuash me gjithë shka? E dija të shprej e fudi punës si sultani perandoris?
0: Do të jap sekrete, plane, njerës, harta. Kam me dhe ca pasuarde për deshe.
1: Pasuarde?
0: Po, për shemun, 1, 2, 3. Kater.
1: Nuk është ashtu, nuk është mashtu. E ka ndryshuar sultanesha, se e rria shivja gjithë natën. Edhe shivja ke harremi, a këpëtan? Po more vesh nga teknologjia, do të ndryshosh prap të adish.
0: Po pera, o sultan, o babajan, jam nipi Skënderbejut.
1: Shërthuare.
0: Po.
1: Shiko të rastari, po më fuska mik rob shpije.
0: Shist kuptova.
1: Asun ty, mi let shpije, do më thënë rob shpije, o vla.
0: A, miri kam pas, falim nesh, po ti si i ke pas.
1: Arë në vut Hamza, mos në fut në bela.
0: Po ma jebre bur një shans.
1: Po për qëfare do shansin, o Hamza?
0: Të tregoj që jam i vlef shumë të rasti.
1: Më të rasto mua tani.
0: Po. Merhaba mish, sot dhe ju tregoj si tradhtoni sultanin. Mos haroni, like and share, shpërndajeni live-in.
1: A jemi live-a?
0: Jo, mos shaj miri sultan.
1: Hamza, nuk po bëj shaka, pse bësh budala tani?
0: Po si ta bëj o i madhi sultan?
1: Intervista mbaroj, qo, ngit.
0: Po unë jam i rezik shumë për këshu punësh, jam i të merë shumë fare.
1: Jo, e shumë i zakon shumë, biles me këtë nuk më pëlqen fare.
0: Po s'ka si unë, o sultan.
1: Këta ma thua që do më gjesë para kafes,
0: Sa dhe apo me shesherësie do të bëjnë...
1: Shtu ku Hamza së rambytët, edhe kur që do ju vini vetë, nuk i dumë të rathtarët. Hik, gjej shesh, edhe bëj për shesh.
0: Me kos, apo me shumësht?
1: Ti ullë këto më dha se rambytë media turke. U sheti qa ndodhë tani në Stambol digjet.
0: E të pësës Angelo dhe thonë.
1: Ndoj që karriere nërë, qa më bërë e burë.
0: Okej. Pëse shemë dhe edhe sultani.
1: Jo, erdi jullë deta.
3: Apo mi sultani Shkodrës është.
1: Sa mirë e bën kur i thuan 7 vjen 6 e gjys. Duket Robi që është profesionist. Okej, okay, ikim muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni, qëndroni këtu.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: your shore. Comodita home. Ndjehu komod.
1: Ditët me fat, mbërrin në Glob. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost, 50% ulje.

0: Calvin Harris me Summer në këtë mes verë duhet të thënë, edhe pse mesi verë zakonisht është nga korriku, por gjithsesi me këto vapë dhe këto temperatura duket fiksi mes verë. Këto zëra. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Po e kur e mbylla të sezonin dhore?
0: Po ja tani në fund qershori, pse?
1: Po e lëre mikrofonin dhe ajt kap tabakan këte nga unore. Vë.
0: Një minutë më zotri se vlonja që më duket po fletë, po s'po merë mi vesh. Qësh kjo?
1: Gugjo jam, ore, që kam biznes në vëllor.
0: Ma e më kamarjeri
1: dhe a i qadrave, ore. Hajde një të 2000 zëvënsoni se mi kontrori, ore.
0: Oh. Po sa është roga?
1: 1000 euro. Po e kam 1-1 euro, nuk që gjemer 1 milion lek në dorë.
0: Orari?
1: 8.
0: 8 orë, 1000 euro. Së që nga kesh?
1: Jo, 8 orë, ore, 8, do më dhe 8 me 8, më kupton.
0: Guzo, po këshu i bi 12 orë tani.
1: Ore, ti do vishë të punosh, apo do bërsi inspektori i stati, ore, që po numëron shumë më duket.
0: Mirë, filove direkt me të futë me tani ti.
1: O, normal, ore, si që ma futën mua ata që ikën, më kupton apo i...
0: Kush, më, kush ikën? Kamarier,
1: kush, kush, po... Kush, kush,
0: po, pse, ore, pse ikën?
1: Më thanë këtu që shkanë të ardhën, po pëse o qatë të duke në këtu i thashon, Nostradamus i që shkanë të ardhën, e tëre ka të bakan ati shkoj pje lituanezit e më dërman mua që je.
0: A, dhe i shkoj direkt, suzi me ty besoj.
1: Ore, shkoj edhe uzua i ore, po jo me mua me lituanezin ore, vë këmë këra po ja.
0: Aha, ja pas ka nxerë nervin ati.
1: Po s'kishte faj ore, se i thamë më silë pjen on the beach. Këj me ndoj që i e shau edhe direkt grusht, direkt piston nga toka i. Lituanezhin në tokore, mu deshti a fushja dhe una i shpucit vinte në vetem, kupton apo jo?
0: Guzo, po qa bërë e mor burë, kështu se po largoni turistat, qështë kjo? Marketing i kesh.
1: E reguloj unë tani, e janë i të guzimi, djel, det, njërës të ngrot, no jelë dhe më të ngrot që është duhet, piston a balit për të gjitha ta që kanë probleme, më kupton apo jo?
0: Një minutë. O, ti zotri, që nën kupton mi, ti me më të ngrotë se që duhet?
1: Po ja, shërbimi është me pasion, ne kemi a ishë të re të do, kjo është motua e plajit tonë, më kupton?
0: O, guzo, po na prish imazhin kështu morë.
1: Po jo, re, jo, për kundra zjore, këtu nuk je klientore, je familje, më kupton apo jo?
0: Po mi përpa edhe në familje tani, ka i ka jo ko, nuk ka më shpulla.
1: Po ti qa bërë si ku je rritu në Norvegji, ore, si ka shkutë një plagu faqe të jo, Norvegjezi vogël.
0: Mirë, nuk përdo të suave, mos u merë me mua tani, sa pak halë ke.
1: Ore, kur të gjon familja të edukon, atë që se të gjenë do të asë një vënd e gjenë këtu, ke histori që atë regon, më kupton?
0: Tani, një minutë, se kam edhe një pyetje të fundit.
1: Fos, Fabricio.
0: Nëse vim ne të punojmë aty sigurim shëndetësor, ka?
1: Po sigurisht që ka, ore, pëse që e mune të zesh punojnë.
0: A, e që mbulon kjo sigurimi shëndetësor, përveç ati 15%?
1: Po mbulon nëse të godet turisti, unë të cojnë në vede në urgjes, po kuptar avajo, që të të bëjmë të tjetër unë avla, këtë të cojnë të të gjuash mbrapsh.
0: Mbylle, guzo mbylle, se por avjen dhe një gjë nga mikrofoni. Me gjithë të nërva shike.
1: Nuk të vjetë, kujdes se mos të vjen nga lartë, më kupton apo jo, të vjen nga lartë dhe upë, kujdargo në tokë, hajde, të ke merë tabakan time, hajde, me të mira, qau,
0: qau. E, silu një mirë me turistët, ju lutemi shumë. Hajde, me të mira, DJ Vini, kemi nevoj për muzikë, se me gjithë këto debatet e me gjithë të shere nuk janë mirë punët. Igim tek Mojo me Lady, ora shënon 8.20.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Ose Artichuri.
3: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Se hëna nuk të pëlqen fare, futi një mend

0: Tech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
3: Ishte dyshja finale. Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: TopAlbaniaRadio.com.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Kryeminist Redi Rama zhvilloi sot vizitë zyrtare në Paris me drekpunë në Pallatin Elizee, aty ku qëndroi mbi 2 orë me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Pas bisedimeve, Macron reagoi në platformën X ku vlersoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës, duke theksuar bashkëpunimin në fusha si inovacioni, arsimi, kultura dhe turizmi, ndërsa rikonfirmoi mbështetjen e Francës për integrimin evropian të Shqipërisë dhe vazhdimin e reformave në rrugën drejt BE-s.
2: Top Albania Radio.
1: José Luis Abalos ish ministri i transportit dhe një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Socialistëve të Punëtorëve Spanjoll, është dënuar me 24 vite burg nga gjykata e lartë e Madridit për përfshirje në një skem korrupsioni gjatë pandemisë COVID-19. Sipas vendimit gjyqësor, Abalos është shpallur fajtor për organizatë kriminale, korrupsion, përvesim të fondeve publike dhe ndikim të palishëm në lidhje me kontratat për shitjen e maskave mbrojtëse gjatë krizës shëndetësore globale. Kryeministri hungarez Peter Magyar tha se qeveria e tij do të ndërmarr hapa për të shkarkuar presidentin e Hungarisë nga detyra përmes një amendamenti dhe do të nisë reformën kushtetuese në vjeshtë. Magyar tha gjithashtu në një fjalim para parlamentit se qeveria do të marrë masa të gjera ekonomike, politike dhe ligjore për të zhdukur korrupsionin në Hungari, duke përfshirë krijimin e një agjencie kombëtare për mbrojtjen dhe rimkëmbjen e pasurive. Magyar ftoi zgjedhjet kundër partisë ekstreme të djath, duke marrë një fitore historike pas 4 mandatesh të Viktor Orban në krye të shtetit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet

0: direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Dessert si askund tjetër, receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Greatest hits. Kanye ndërpreu fjalimin e pranimit të çmimit të Taylor Swift në MTV, duke deklaruar se videoja e saj nuk ishte më e mira e vitit. Momenti u bë një nga skandalet më të famshme në historinë e kulturës pop. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
3: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë të emisionit Top Fare e hën fillim jave. Qef, qefi është më i madh se Stambolli, se tani Juli gjithë jetën e kemi pa në TV.
1: TV.
0: I kemi taku vllajin. Vet e kishim taku ja
1: dy tre. Vllajt e kena shok më
2: fora.
0: Po si futëm vllajin mik?
1: Si futëm, ja.
0: I futëm dikë tjetër. Po. Vllajt se ti ngulloj keq.
2: Vllajt e Panos.
0: Po.
1: Et kur gjeni vllaj?
2: Një vllaj keni futju po hajde më.
1: Ai e ka bërë humorin profesion dhe improvisimin e ka bërë si bukë djat. Nëse intervista sot del mirë, është merit e ti.
0: Po,
1: nëse del keq është prap merit e ti, sa i dita kthein humor.
2: Do të thonë,
1: do thot populli
2: si me fuz nuk e mohet, po sa
1: është më bajnë, futi gallat thot ai jemi më.
2: Çfarë kena marrë këtë dynjë ai çuna, shumë faleminderit për ftesën, ishte një kënaqësi e vërtetë që po vi sot këtu te ju. Edhe fal vllajt që
0: pa.
2: DJ Vini, mrekullueshëm. Vini, vini gigante legjendar, është veteran. Tash tash kanë koha të themi, domethënë, Vini ik.
0: Jo, jo, pra,
2: s'mos pra, pra, pra,
0: mi vini.
2: Pra, domon, ti bashkangjitet
1: bën një protest,
2: ti kupton, vini ik.
0: Po, vini ik. Po, me thënë të drejtën, me thënë drejtën, në Jul është më mirë domethënë që ne gjejmë një person që ty të shkruan, se po të shkruaj ose unë ose Juli do na kishe përcjell. Nuk e di, e mbar mend kur ke qenë ti i vogël, në fillestar të puna jote dhe ke dashur të marrësh dikë.
2: Po.
0: Ke fut miq, besoj.
2: E para s'kishim çfarë mi shkruajse, s'kishim celular. Si fillim s'kisha me çfarë mi shkruajt. E dyta, domethënë ka funksionuar pak më ndryshe, domethënë që kur kemi dashur me ftu dikë për shkak të portokallit diku, po them 2004-ën e kështu me radh, ne gjithmonë flisnim me drejtorin e portokallisë.
0: Okej.
2: Okay. Sepse ai supozohet që i njihte gjithë ta, jo deputete, jo këto, që ishte Tor Pustina në atë kohë, edhe ai na ndihmonte në këtë drejtim për të ftuar në një person. Pak shumë vet, sa merrte njëri para. Ça flet, pse na do na vinin ne? Do na vinin ne ministri.
0: Pa, a, mon, jo, a?
2: Jo, më s'po si.
1: As atëherë nuk vinin ministra atu.
2: Dy muaj të para pastaj fillon u tona kërku. Sepse në atë kohë Portokallia vërtet ishte një fenomen, ishte një, domethënë, ai që nuk shifte Portokallin në atë kohë kishte probleme të shëndetit mendor, domethënë kishte një gjë kështu që nuk kuptoi pse se shef kë më dha. Pra, gjithajo nëse e keni pa ajo boshatisja e rrugëve që u bë herë për Big Brotherin për dyshin atko, ajo ka ndodhur kot portokallist, domethënë për çdo vërtetë. Pra çdo të diel, ora 8:30 fillonte, boshatiseshin rrugët, ishin gjitha lokalet ose shtëpia, plot shtëpia po, po edhe lokalet, edhe ishte kjo atmosferë. Pra nëse do dohet mbaroje në punë në atë moment, i hypje makinës dhe ikishe Tiranën vetëm për veten tatë.
0: E Yldita po
2: pandemi.
0: Të drideshin këmbët?
2: Kur kam hyrë në Portokalli? Unë gjithmonë kam një lloj emocioni kur dal sken, po te kjo dridhja e këmbëve nuk e kam kuptuar asnjëherë, se unë gjithmonë e përpiqem ta kthej në të mirat gjëna dhe nuk e kam, e kam ndryshe emocionin, nuk e kam kështu me dridhura, e kam pas me e kam me çik me ekzaltim, me çik,
0: okay.
2: Domthonë me çik fokusim, domthonë di pa pritur di dhe tekstin tënd përmend, nuk e di se si vjen, di dhe tekstin e këtij, i bëj nganjëherë gjithë bash vet, e kupton, nganjëherë thoshte Gentin Romanin, shumë mirë na lë me fond besa. Shumë mirë na lë me. I the të gjitha, the po stas na le neve, do të them se
0: e o Jul, si është të zgjohesh në mëngjes, të shohësh veten në pasqyrë dhe përballë pasqyrës të kesh Jul Dedën. Si është ti je Jul Deda valla?
2: Po një tmerr i vërtet.
0: Pse burr?
2: Po tmerr më burr shohësh veten pasqyrën pikë mjesit, por do.
0: Si pasqyrë.
2: Ra, po pra, ti pas, do ta shohësh veten të pa lam syje, kupton, pa kështu, është kjo. Shiko, un kur e kuptoj simbolikën e kësaj që mund thu, po nganjëherë kur mendoj për gjërat që bëj sot, un e kthej kokën mbrapa, jo për ta thënë sa për ta thënë këtë gjë, po e kthej, e shoh veten që kam kaluar një kalvar të gjatë, po them projektesh, pune, shkolle, bla bla bla, shumë gjëra, miqësish, jo miqësish, kolektive etj, kështu me radh, që të bën ta kthesh kokën mbrapa dhe thu, shiko, nga pika A jam nis nga pika A, si ka marrë deri në pikën B, kështu me radh, dhe thu sot jam në një fazë që them me vete, për shkak televizioni për mua është si gjymtyrë. Nuk bëj dot pa televizion. Vdes me dal televizor, domethënë kam të merr. Po s'dolën televizor e kam pak problem. Ato ditë e verës
0: që kemi, si apo verës,
2: që kemi pushim se di i shtyj dy javë të para, pastaj filloj mërzitem, duhet me dalën televizor. Tani çështja është këtu që më kanë pyetur shumë shpesh, jo po filmi, jo po teatri, të gjitha janë të bukura, të gjitha janë eksperienca të bukura për të marrë me to, po televizioni për mua është jetë, është seriozisht jetë. Pra kam qenë në vitin 2004, në shtator, 13 shtator.
0: Sa vjeç ke qenë?
2: Kam qenë
0: 2004?
2: 20, do me 15 shtator bëja 23 vjeç.
0: Okej.
2: Do 22 vjetë pas ka pjetë 22. Që në atë ditë jam çdo javë në televizion, çdo prime time, tash 2 vjetë jam çdo ditë, nuk mungoj çdo vit të ri. Pra kam, domon, është, jam bosin në shtëpi, nuk ditë jetoj pak të televizionin. Dhe kur jam pasqyr, pra veqen se ma bërë në pyti, e them të nejerë, për që është kjo fuqie madhe e kësaj gjës që më ka bërë mu të varu, jam kreti varu nga televizionin. Dhe kur më pysin her pas her, për shemë, a do t'i futesh politikës ti?
1: Ha?
2: Po,
0: ora
2: është 19:04, mos tuj ha. T'lutem plik, mos tuj ha, se është herët. Se po ti ishe ora 12 natës, mund vinte përgjigje, e
0: kuptoj. Sa interesante, duhet ta bëjmë Julin këtu.
2: Jo, ideja është këtu që kur më thon për politikën e kështu, them duhet më ndodh diçka e madhe që të më heqin nga televizioni. Do një gjë ku diun. Se di se çfarë të ndodh.
0: Për politikë kishe lënë televizionin?
2: Jo, pra.
1: Nuk
2: është një gjë për një gjë të madhe ndoshta.
1: A ka më të madhe se politika?
2: Po politika nuk është gjë e madhe, por politika nuk është qef. Nëse do më bë politikë në
0: këtë vend, po ta shohësh si qef duket.
2: Pra mirë, siç e kanë bë këta, po këta kanë bë qefe, kanë bë lekë, kanë bë gjitha.
1: Po
2: unë nuk e konsideroj ashtu, unë e konsideroj politike një vend që ti futesh me kontribut diçka për vendin tënd dhe duhet ta bësh. Po jo të shkosh atje thjesht për të ngritur kartonin apo ku diun se mos i futemi kësaj apo.
1: Po, mos e futesh politikë edhe herë.
2: Duhet të kesh një mision.
1: Po.
2: Të mirë. Pra, edhe për shkak të situatës që po ndodh sot, që është janë jo protesta, jo tjetri, të cilët pra është populli është zgjuar më në fund, është zgjuar më në fund dhe po proteston. Okej, shumë bukur, absolutisht. Pra po kërkohet diçka shumë e madhe këtu.
1: Po
2: kërkohet një ndryshim mentalitativ, e kupton? Jo thjesht kështu, hajde mo të heqim një
0: ideologji.
2: Po duhet të ketë, po, duhet të ketë një ndryshim mentalitet, se përndryshe ne nuk ecim dot përpara. Për një gjë të madhe, edhe mund ta shikoj. Por
0: duhet të bashkëjë në Shkodër,
2: do të jesh shumë e madhe. Do më mçu atje ku kam lindur ai, nuk e
1: ose drejtor të teatrit Bigjeli.
2: Mos, kjo nuk është një gjë e madhe. Kjo nuk është një gjë e madhe.
1: Okej. O Jule, ke menduar ndonjëherë kur gjon që të rinë kanik,
0: të zgjohesh nga krau tjetër apo?
1: Dhe ti të zgjohesh nga krau tjetër dhe të thuash, po sikur ti isha unë i kur në emigrim. Ç'a punë do të kishe bërë?
2: Unë kam qenë emigrant.
1: Po ç'a punë ke bërë dhe do bëj?
2: Unë s'kam bërë si punë.
1: A ke det?
2: Kam qenë me familje, nuk kam qenë shkollë në atë kohë, se isha i vogël, 15-16 vjeç. Po emigracioni një farë mënyrë e kam provu dhe e kam provu në një kohë kur nuk vihet dot. A ka mikrofoni mirë apo?
0: Mirë ke.
2: Po nuk drejt e ke.
0: Mos e mbash shumë afër.
2: Domethën, po, në një kohë kur nuk vihet dot në Shqipëri, sepse nuk kishin këto lirshmëritë e vizave kështu me radhë. Në një kohë kur ti duhet ta zgjasësh qendrimin tënd me anë të një avokati atje që të mos kthenin e kështu me radhë. Pra një kohë azilantësh, kemi qenë azilant në Gjermani. Pra një farë mënyrë e kam provu emigrimin në pamundësi për të ardhur, se është një emigrim tjetër, kur ke mundësi marr kur dush.
1: Po.
2: Pra, edhe sot emigrantët tan që janë nëpër botë, disa s'kan mundësi të vinë, po disa kanë mundësi të vinë. Këta që s'kan mundësi të vinë janë shumë, domethënë e përjetojnë shumë më keq patjetër. Tani në emigracion nuk është bota fush me lule, pa diskutim, por njeriu gjen gjithmonë një mënyrë apo një rrugë që të jetojë pak më mirë, të fitojë pak më shumë, të kursej pak më shumë, të siguroj të ardhmen e vet, sepse e shikon që në Shqipëri sa merr harxhon 2 fish. Pra nëse merr 6, harxhon 12. Dhe në këtë kuptim, këtu është e pamundur që ti të sigurosh një të ardhme. Për shkak të pagave të vogla, për shkak të mos sigurisë në punë, për shkak të gjithë zezave që ka ky vend.
1: Po.
2: Dhe emigracioni nuk është fush me lule, ama ti shkon në një shtet çik më të konsoliduar, pra ke një projekt, po them për veten tënde me familjen, pra nëse ti je, po them infermier, se këta infermierët kanë ikë më shumë.
0: Po, më edhe mirë, po.
2: Dhe nëse dy infermier këtu paguhen 1 milion e gjysmë lekë të dy bashk, shkojnë në Gjermani dhe marrin të dy bashk 5 milion euro. Pra,
0: po, ka taksa e burokracisë atje.
2: Ka taksa patjetër, por që ti jeta është pak më strukturuar dhe mendoj që kështu. Por nuk paraqykoj askënd, nuk gjykoj askënd që ka ikë nga Shqipëria, sepse kanë ikur për një jetë më të mirë për fëmijët e vet. Edhe unë do ta bëja. Edhe madje ne jemi një nga të vetmit popull, po themi, që investojmë te punojmë gjithë jetën dhe investojmë te fëmijët që të ikin nga këtu. Sepse duam që shkollën t'ia japim diku tjetër, që të jetë shkollë më e mirë. Duam që sportin ta bëj diku tjetër, sepse ka më meritokraci, këtu s'ka meritokraci, këtu s'ka meritokraci as në art, as në sport, as në shkencë, as në lloj gjë.
0: Do ta mbajmë bisedën aty se vini po vë duart në kokë. Kemi reklama.
2: Kush është sponsori ta morim vesh herë?
0: Ja, do ta dëgjosh. E mbajmë bisedën te emigrimi, shumë interesante, shkëputemi vetëm për pak, rikthehemi në pjesën tjetër.
3: dhe në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Shastisur, shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atinin, të gjithë sy tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: sigurisht me Jul Dedën, transmetim të drejtë për drejtë. Juli,
1: emigracioni lëm.
2: Emigracioni po edhe tek penaltia që humbi Messi.
0: Se humbi penalti tani.
2: Po dëshëroi Juli tani.
1: Seriozisht?
2: Po.
1: O, sa është rezultati?
2: 0-0.
0: Po hajde burr, nuk ka ndonjë problem. Po, o Juli, mban mend të Der Albanës, shqiptarin?
1: Po, e mban.
0: Edhe aty ke pasur rol emigranti.
1: Edhe ke pasur një,
0: ke pasur atë BMW-n e bukur.
1: Ç'është e vërteta është personi që fakt ai është si nyja lidhse e filmit ai personi që luajën aty,
0: po,
1: se prej këtij ikën këy pastaj
0: po,
1: edhe Niku. Se ky ia mush menjen dhe
0: po,
1: ikën.
0: Po, dhe i thua, mekanika punon, kam bot tre fishin tatu që kam qenë greshi. E ke pasur ato baluket e bukura të mirë.
1: Në për filma, në për teatro luhet me stereotipin, po emigracioni nuk është kaq kështu siç e bëjmë ne në për filma, në për teatro, ëh, se meqenëse jemi këtu te kjo temë. Dhe pranë thash nuk paraqykoj asnjë, nuk gjykoj asnjë, kush shkon andej? Ja prit zoti marrë, si më thonë, dhe ishala bëj një jetë më të mirë, po që një gjeshtë e sigurt, gjithë kundë është më mirë se këtu.
0: Jo, pse e shofim ka një zi,
1: e kam fjallin nga ana financiare, e kupton,
0: po pse, dhe
1: e nga ana e qetësisë.
0: Ti, nëse do ishe, për shembull, në Gjermani, pa. Se atje ke qenë, nëse do merreshe me në televizion, do bëje fix fare në Gjermani,
1: pa.
0: Sa mund ta kishe rrokën
1: me prapërsi? Nuk e di.
0: Po, më shumë se këtu do ta kishe, beson?
1: Po, besoj, sepse njerëzit mediatik
0: në Gjermani nuk është se nuk shohin shumë njerëz.
1: Njerëzit mediatik në botë besoj që paguhen më shumë se sa në Shqipëri. Shikon,
0: në standardin e jetës
1: në Shqipëri ne jemi keq.
0: Po,
1: pa diskutim fare, jemi shumë mirë, po un flas, domthon po ta krahasosh me një,
0: okay.
1: Domthon po them ekuivalentin atje.
0: Po,
1: po edhe krahasimi nuk vlen shumë se ajo është 82 milion banor, ne jemi 3 milion banor. Konsumi i televizionit është më i vogël këtu se sa atje, ata konsumojnë
2: shumë. Po, ata bëjnë televizion është shumë i hyr.
0: Po ja, për shembull,
1: jo, nuk do të thotë ajo, po edhe konsumi njerëz, sasia njerëzve që klikojnë,
2: paguajnë në gjitha.
0: Po. Po ti, për shembull, kush merr më shumë, ti apo Genzenela? Se pak a shumë bëni ti
1: një tani.
0: Ama burr, jeni shumë.
1: Po si a di Rogen
0: Gent? Se ke pyet ndonjë?
1: Nuk kam pyet kurrë asnjëherë, shiko.
2: Se Genti thot pyet se Julin.
0: Jo, ma, nuk e thot jepë, e një Gentin apo jote.
1: Gentin si ka i interesu kur sa marrën dhe mu s'ma i interesu kur sa mërë Gentin. Shiko, ideja është tu, se adin pse. Sepse...
0: E ka ditë Ermali sa mërë një tjo të ty.
1: Edhe ne kemi ditë sa mërë Ermali. Dhe asë njërë se kena thonë që e sa mërë një. Por që... unë mendoj se... Dëmonë... këte na e kam su pak portokallia, ose jo na e kam su, por e kemi fituar gjatë kohës portokallis. Ne si aktor kemi dar nga bankat e shkollës, jemi futur në një emision humori që ishte atjera portokallia, ishte një risi, një fenomen e që tjera, në Top Channel që ishte gjithashtu një fenomen e këshume rratë, dhe një farë mënyre ishim të realizuar profesionalisht. Edhe nga ana financiare, ç'është vërteta, domethënë, un po them natë kohë ne paguajmë
0: rrogën e parë sa e kishit.
1: Natë kohë ne paguajmë më shumë se ministri asaj kohe, që ta dish, domethënë, po s'ka rëndësi të shpresoj.
2: Prandaj vini ministrat pra, se ishin xheloz.
1: Po, po ministri po. Dhe ishin të realizuar dhe kur je i realizuar,
0: po?
1: Kur nuk pyet për rrogën e tjetrit.
0: Po.
1: Kur nuk e ke mendjen sa merr tjetri. Kur je ti i kënaqur me atë që merr ti. Me atë punë që bën ti, kur nuk je i interesuar apo kurioz sa bën ai dhe sa merr ai.
0: Okej.
1: Domthon kjo është, domthon po pe një person që thot sa do marrë, po pse merr ai kaq? Pse s'e shoh? Domthon ai s'është i kënaqur me punën e vet.
0: Okej.
1: Okay. Se kshu i bie.
0: Po me që jemi te Genti për shembull, keni rastisë ndonjësh keni bërë xing me tema, e i ke thënë, "Okej, okay, do X e kam unë këtë javë këtë temë ose bëj ti." Ose ana si.
1: Jo.
0: Jo.
1: Jo, nuk ka rastisë asnjëherë.
0: Nuk ndodh kjo.
1: Nuk ndodh asnjëherë sepse unë mendoj që ata, domthon ka një lloj edhe vet ai që ankohet e diktë që nëse e ka çu një temp
0: te fiksi nuk e çon
1: dot. Te fiksi nuk e çon diku tjetër.
0: Okej.
2: O Jul, kush është më i rrezikshëm sot në Shqipëri?
0: Ai që thua se ne çelshoj.
2: Ja se thasta në hoxha. Kush është më i rrezikshëm sot në Shqipëri? Ai që bën humor apo ai që nuk po e kupton që po bën humor?
0: Jul Fevziu si e bëri këtë pyetje, ha?
1: Si ishte edhe herë kjo, ishte e thellë kjo, e thellë dhe e turbullt. Ishte çike tu.
0: Kam parë me
1: ai që bën humor dhe ai që
2: kush është më i rrezikshëm? Ai që bën humor apo ai që nuk e kupton që po bën humor?
1: Po ai që nuk e kupton që nuk po bën humor si?
2: E pra, ashtu si, the hajta gjemte.
1: Do të thonë çike një talent që se di veten që është talent.
2: Jo, jo, thjesht është tu tall, po s'fa e kupton.
1: Ai qartë. Shiko, ata që bëjnë humor nuk janë të rrezikshëm fare herë. Përkundrazi janë hapsa sysh. Domethënë si luma i popull që ka njerëz që bëjnë humor në të, edhe jo vetëm televizion, kanë fjalën që bëjnë humor edhe tavolinave, familjeve kështu me radhë.